Poštovani slušalci, evo uz Aldina počinjemo novo druženje na valovima Radio Goražda. 7:05, želimo vam dobro jutro i dobro nam došlo. Ako niste, vrijeme da se probudite, novi dan pred nama, petak, 4. septembar, jutro u Goraždu onako lijepo prijatno, malo svježije, trenutno negdje oko 15 stepeni, tokom dana naravno toplije, sunčano i toplo, temperature do 37 stepeni, tako kažu meteorolozi, žuto upozorenje zbog vrućina u više gradova BiH, čuvajte se i budite oprezni, naravno, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji pred nama, mi ćemo se potruditi što više informacija prenijeti, onako dobre vibracije prenijeti do svih vas. Ja sam Adis, u režiji kolegica Aldina, još jednom dobro jutro, sviramo, budimo se, nakon toga slijedi i prvi sadržaj, ovo je program Radio Goražda.

I dalje smo s vama, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program, 7 sati i 15 minuta. Idemo dalje, vrijeme naravno i za servisne informacije. Trenutno je 15 stepeni u Goraždu, lijepo onako prijatno u gradu na Drini. Tokom dana naravno bit će toplije. Evo da provjerimo, kažu meteorolozi, danas u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na jugu od 20 do 25, a najviša dnevna od 29 do 34, na jugu naravno najtoplije do 37 stepeni. Toplo i narednih dana. Bio prognoza slično kao i u proteklih nekoliko dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom vruće i sparno poslje podne uz visoke temperaturne vrijednosti, neobičajne za ovaj period godine. Osjetljive osobe trebaju biti opreznije, provoditi mjere zaštite od sunca, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno umanjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Ako putujete, naravno, budite oprezni, izbijam ka kažu, sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa se očekuje pojačana frekvencija vozila, posebno na graničnim prijelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od pola sata. Dalje da kažemo, na magistralnim putevima dobro

Idemo dalje, poštovani slušalci, traje naravno jutarnji program, 7:25, bila je ovo Maja Sar, pjesma Korake ti znam. U svakom slučaju lijepe melodije, u režiji kolegica Aldina. Idemo dalje, evo još nekoliko informacija. Najprije ćemo o tome da je danas počela predizborna kampanja. Velika obećanja u prvom planu, ko nudi rješenja. U Bosni i Hercegovini danas je zvanično počela predizborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. U narednih 30 dana političke stranke i kandidati pokušat će pridobiti naklonost birača kroz plakate, skupove, tribine, televizijska gostovanja, društvene mreže i različite promotivne aktivnosti. Građane tako očekuje mjesec intenzivne političke kampanje u kojoj će se na bilbordima i plakatima smjenjivati na smjena lica kandidata, dok će političke poruke biti praćene brojnim obećanjima. Ipak, izborni programi i konkretna rješenja često ostaju u drugom planu. Umjesto detaljnog predstavljanja politika koje namjeravaju provoditi nakon izbora, kampanje se nerijetko svode na slogane, promotivne poruke i velika obećanja. U narednim danima politički subjekti predstavit će izborne slogane, vizuale i detalje programa, a kako se izbori budu približavali, očekuju se i javna sučeljavanja kandidata na najvažnije funkcije. Posebna pažnja bit će usmjerena na javne skupove i tribine koje će se održavati širom BiH, ali i na način na koji će aktuelni funkcioneri koristiti svoje pozicije tokom kampanje.

Centralna izborna komisija BiH ranije upozoravala na problem takozvane funkcionerske kampanje, odnosno situaciju u kojima se javne funkcije i resursi koriste za promociju predizbora, otvaranje infrastrukturnih projekata, javnih objekata ili predstavljanje aktivnosti institucija u predizbornom periodu može predstavljati problem ukoliko se takve aktivnosti koriste za promociju pojedinaca ili političkih stranaka. Za kršenjem izbornih pravila predviđene su novčane kazne, pa će naredni period pokazati koliko će CIK reagovati na eventualne nepravilnosti. Naravno, pratimo sve, na vrijeme vas informišemo. Evo još jedna informacija, u skladu sa zakonom o PIU, penzije za mjesec avgust bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zajamčena 826, dok najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. I toliko za ovo javljanje, poštovani slušalci. Minuta je do pola osam. Vrijeme je za Sevdah. Uživajte naravno, a trenutno u gradu na Drini. Evo da provjerimo. Negdje oko 15 stepeni tokom dana. Naravno, toplije na jugu će biti i do 37. Uživajte. Dobro jutro.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sabahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

0: nešto, no. To je mala zmajaca, mjesec.
1: Svemir je ogromno mjesto gdje ima puno planeta i zvijezda.
2: Svemir je onaj, ono, gdje imaju one druge planete, samo nije ona plava planeta gdje mi živimo.
3: To je planeta Zemlja.
4: Svemir je neko mjesto gdje ima mjesec, sunce i puno zvijezda.
5: Svemir je tamo gdje žive majzemaljci.
6: Svemir je izvan nas i to je mračno, ima jako puno okruglih stvari.
7: Svemir je negdje gore.
8: Svemir, pa tu mogu ići ljudi.

0: okrugla koju može neko staviti zastavu da osvoji.
1: Pomir je ono pjesač.
2: To je zemlja.
3: Svemir je što je mračno, ima vanzemaljaca i planeta.
4: Svemir je tamo na zemlji.
5: Svemir je planet.
6: Svemir je planet.
7: Svemir je planet.
8: Svemir je zemlja.
9: Svemir je šta se džuze.
10: Tu žive svemirci.
11: Svemir je što ima zvijezda.
12: Svemir je jedan ogromni onaj... ogromni svijet.
13: Svemir je jedan veliki točak i on je jedna velika planeta.

0: Tačno je 8 sati i 14 minuta.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca. O bosanskom na bosanskom svakog dana u programu Radio Goražda. Tema bosanski jezik u ranom srednjem vijeku. Govori profesorica Amira Turbić-Hadžagić, Univerzitet Tuzla.
2: Ono što je zanimljivo za te prostore tada, da Slaveni sa sobom, kao što znamo, ne donose pismenost, zatiču romanizirano stanovništvo i u takozvanome modusu vivendiju, to je zajedničkom načinu života, žive oko 200 godina, teško prihvaćaju latinski jezik i latinsku kulturu. Međutim, s obzirom da danas u Bosni i Hercegovini prema Ustavu Bosni i Hercegovine imamo tri jezika, bosanski, hrvatski i srpski, uvijek je ovo područje bilo sa više jezika. Pa tako baštinimo na etrursko-umbrijskom jeziku spomenik koji se nalazi na gradini pod kod Bugojna, a potječe iz 6. stoljeća prije nove ere. Drugi spomenik potječe iz 2. stoljeća prije nove ere i nalazi se u Ošanićima kod Stoca. To je pleme Daorsa koje kuje novac i sačuvan je jedan primjerak toga novca i na reversu toga jednoga primjerka koji je ostao do današnjega dana sačuvan nalazi se natpis Daorson. Iz toga prehistorijskog perioda ulazimo u historijski period ranoga srednjega vijeka Bosne, te dolazi i do razvoja bosanskog jezika. Naime, na poziv kneza Moravskoga dolaze Čirilo i Metodije. Naravno, oni su pripremljeni zato što su se pripremali na Olimpu i zajedno su tu sastavili glagoljično pismo. Takvi su grafemi i znakovi bili da se glagoljičnim pismom moglo pisati na slavinskom jeziku koji je bio tada prisutan u okolici Soluna. To će biti, taj slavinski jezik bit će zajednički književni jezik za sve ostale Slavene. U drugoj polovici 9. stoljeća, kao što znamo, dolazi i nakon Metodijeve smrti, dolazi do protjerivanja Čirila i Metodija. Ono što će se dogoditi, njegovi učenici će otići sa ovih prostora prema Bugarskoj, tu će se zadržati, prihvatit će grčko pismo i po ugledu na to grčko pismo napravit će ćirilicu. Tako je i nastala ćirilica, a za one grafeme koji nisu imali za nastanak ćirilice posudili su iz glagoljice. Dakle, glagoljica je prvo pismo koje je nastalo u ranom periodu bosanskog jezika, a ćirilica je nastala posle glagoljice i to je drugo pismo. A prvo pismo u tome ranom periodu jeste latinica. Dakle, u tome najranijem periodu imamo tropismenost i imamo, što se tiče samoga jezika, imamo i trojezičnost. Latinski jezik, staroslavinski jezik i u ranome periodu imamo starobosanski koji će kasnije prerasti u bosanski jezik. Iako historijska vrela šute o prvim početcima bosansko-humske pismenosti, imamo najstariji spomenik koji potječe s kraja 9. i početka 10. stoljeća, to je natpis sa septuma crkve Svetoga Petra, a nalazi se u Rapovinama kod Livna. Na latinskom jeziku pismenost začeta obogaćuje se drugim spomenikom, to je glagoljični spomenik, pisan je dakle staroslavenskim jezikom i glagoljicom, a potječe s kraja 10. ili početka 11. stoljeća, a nalazi se u Kijevcima kod Bosanske Gradiške. Slijedi

0: Sljedeći spomenik koji je nama iznimno važan, i to je do sad prvi poznati ćirilični spomenik, jeste Humačka ploča, koja potječe s kraja 10. ili početka 11. stoljeća, iako nas historičari upozoravaju da je to spomenik iz 12. stoljeća, ali Humačka ploča je uklesana, odnosno grafemi su isklesani i tekst je isklesan ćiriličnim slovima sa dva uklesana glagoljična slova E i T, te je ta Humačka ploča zanimljiva. Danas se čuva u Humcu kod Ljubuškog, a zanimljiva je i po tome što je uklesan tekst spiralno s kraja ploče ka unutrašnjosti. Iz 12. stoljeća uzbaštinili smo još niz natpisa na kamenu. To je natpis Marije Divice, zatim natpis iz Blagaja, Kulinova ploča i jedan od najvažnijih natpisa iz toga perioda jeste natpis Sudije Gradiše. Postoje dva ta natpisa. Ovaj natpis Sudije Gradiše, koji se nalazi danas u muzeju u Zenici, je važan ne samo za srednjovjekovnu Bosnu, nego i za historiju, i za jezik, i za pravnu historiju, zato što je pokazatelj da je za vrijeme vladavine Bana Kulina od 1180. do 1204. godine postojala institucija suda. Iz 12. stoljeća uzbaštinili smo i kodekse. To je ćirilično Miroslavljevo evanđelje, te Grškovićev i Mihanovićev glagoljični odlomak apostola. Dalje, za to 12. stoljeće vezuje se i povelja Kulina Bana, koja je napisana 1189. godine, 29. augusta. To je dvojezični i dvopismeni dokument, dokument koji je napisan na latinskom jeziku latinicom, a na bosanskom jeziku je kasnije bosanskom ćirilicom samo slobodno prepričana sadržina toga latinskog teksta. Povelja Kulina Bana i prethodni spomenici, posebno od 9. do 12. stoljeća, pokazuju da zajedno su postoje staroslavenski i starobosanski jezik, te da je došlo do križanja elemenata i staroslavenskog jezika i starobosanskog jezika, i to je period kada je udaren temelj za daljni razvoj i historijski kontinuitet bosanskog jezika, a bosanski jezik se standardizirao na osnovama, dakle, štokavskog književnog jezika iz srednjovjekovnog perioda.
1: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci. Želimo vam dobro jutro i dobro nam došli. 9 sati i 1 minuta, trenutno 17 stepeni u Goraždu. Jutro u našem gradu bilo onako prijatno, svježije, tokom dana naravno toplije. Evo da provjerimo još jednom što kažu meteorolozi. Dakle, danas tokom dana u BiH pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34. Na jugu naravno najtoplije do 37 stepeni. Čuvajte se, izbjegavajte boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Posljednje informacije kažu vodosta rijeke Drine je 46 cm, temperatura vode 11 stepeni, dakle hladna Drina. Idemo dalje, prikupljamo informacije, bit će naravno tokom dana, slijedi još nekoliko jutarnjih, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Ako ima pitanja, prijedloga, slobodno se javite, pokušat ćemo pomoći. Broj telefona je 038-221-200. Od ranog jutra dosta informacija objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Bilo kako bilo, uživajte u danu koji je pred nama. Slijedi još jedan blok muzike, nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na današnji dan. Dobro jutro i dobro nam došlo.

kojem moru ploviš ti? I gdje su sada naše bivše djevojke, koje smo nekad voljeli? Uz gemil dva

čaša prazna ostane. Jedna za tebe, druga za mene. I neka

moj, u kojoj luci tražiš spas. Svega će bit na ovom svijetu blesavo, samo neće biti nas. Uz gemil dva

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Bosni i Hercegovini danas je zvanično počela predizborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. U narednih 30 dana političke stranke, koalicije i kandidati predstavit će svoje programe i pokušati pridobiti povjerenje građana. Kampanja će se odvijati kroz predizborne skupove i tribine, medijska gostovanja, plakate, ali i puta

društvenih mreža. Tokom kampanje učesnici izbora dužni su poštovati pravila izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a kampanja će trajati do početka izborne šutnje uoči glasanja 4. oktobra. Opći izbori donose velike promjene izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Prvi put bit će korišteni biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos rezultata. Nove tehnologije trebale bi spriječiti krađu identiteta i nepravilnosti prilikom brojanja glasova, te omogućiti brže objavljivanje rezultata. Iz CIK-a su poručili da će pratiti poštivanje izbornog zakona i sankcionisati prekršioce, dok iz koalicije pod lupom smatraju da nove tehnologije stvaraju preduslove za slobodnije i poštenije izbore u Bosni i Hercegovini. Poznati su detalji ispraćaja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Komemorativni skup bit će održan u Beogradu u subotu 5. septembra, dok je sahrana predviđena za ponedjeljak 7. septembra. Dolazak u Beograd najavili su brojni političari iz Republike Srpske, uprkos tome što je Mladić pred Međunarodnim sudom pravosnažno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, opsadu Sarajeva, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas je počela isplata penzija za mjesec avgust, a korisnicima će biti isplaćene uvećane penzije nakon konačnog usklađivanja od 3,82%. Uz avgustovsku penziju bit će isplaćena i razlika za juli, s obzirom na to da je tada primijenjeno akontativno povećanje od 3,5%. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, zagarantovana 826 maraka, dok najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. Sjedinjene Američke Države i Iran ponovo su razmijenili snažne udare, što predstavlja najozbiljniju eskalaciju sukoba u posljednjih nekoliko sedmica. Američka vojska saopštila je da je gađala više ciljeva iranske revolucionarne garde, uključujući sisteme protuzračne odbrane, radare i pomorske objekte. Iran je odgovorio napadima na američke objekte u Iraku i Jordanu, dok su iranski mediji izvijestili i o napadima na Bahrein. Najnovija razmjena vatre prekinula je više sedmično zatišje i ponovo povećala strah od širenja sukoba na Bliskom istoku. Šteta nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal procijenjena je na najmanje 2,5 milijarde dolara, saopštila je Nacionalna uprava za smanjenje rizika od katastrofa. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi, dok se više od 4200 još vodi kao nestalo. Uništeno je najmanje 7500 kuća, a ukupno će biti potrebno obnoviti oko 20.000 stambenih objekata. Katastrofu je izazvalo urušavanje ledenjaka na Himalajima, nakon čega su ogromne količine vode, leda, stijena i mulja pogodile naseljena područja. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adi Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušalci. Želimo vam dobar dan i dobro nam došli. Upravo tako, vrijeme je za otvoreni program.
2: Vrijeme je za otvoreni program, evo vrijeme je i za nešto slatko pojeste, očigledno.
1: To može kolegica Aldina u režiji.
2: Jeste, ona uživa.
1: U studiju pričamo teže, ali možemo nešto kasnije jeste, valja zaraditi platu.
2: Danas je Adice, evo petak, došli smo do kraja još jedne radne sedmice.
1: Zar već,
2: jeste, nekako leti vrijeme, čini mi se.
1: Upravo tako, raspoloženi smo tako od ranog jutra, lijepo jutro u gradu na Drini, trenutno toplije nego jutro, bilo onako svježije, prijatno jutro, idealno za prvu jutarnju kaficu. Tokom dana, naravno, bit će toplije.
2: Idealno za jutarnju kafić,

0: Pravcu, a danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a dnevna temperatura iznosit će od 29 do 34, na jugu do 37 stepeni.
1: A u nastavku programa, kao i obično, slušamo izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima.
2: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a pred nama su i dani vikenda, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za saobraćaj svih vozila izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 na sljedećim dionicama: Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banjbrdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Roštovu saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas u vremenu od 7 do 18 sati obustavlja se saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj Sapna. Za vrijeme obustave saobraća se alternativnim pravcem Priboj, Siminhan, Kalesija, Sapna, Goduš, Rastošnica. Za danas i sutra u vremenu od 6 do 19 sati najavljena je obustava saobraćaja na regionalnoj cesti Visoko Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak Pusovača Visoko ili Kiseljak Lepenica Visoko. Danas će se izvoditi radovi na redovnom godišnjem pregledu semafora u Konjicu i u Jablanici, zbog čega semafori neće biti u funkciji. Za vrijeme radova bit će zauzeta i jedna traka, što će sigurno usporiti saobraćaj na ovim raskrsnicama. Vozače molimo da budu maksimalno oprezni. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima. Poštovani slušaoci, vama želimo sretan put, a mi naše druženje nastavljamo dalje. Ade se uskoro i prvi sadržaj.
1: Tako je, Deni, prije toga da kažemo da u BiH danas zvanično počinje i predizborna kampanja za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra.
0: Naime, politički subjekti i kandidati u narednih 30 dana imat će priliku predstaviti svoje programe i tražiti podršku birača kroz skupove, plakate, medijska gostovanja, društvene mreže i druge oblike političkog oglašavanja. Početak kampanje istovremeno znači jasna pravila koja politički subjekti moraju poštovati. O tome šta je dozvoljeno, a šta predstavlja kršenje izbornog zakona, ali i o pripremama za izbore na području Goražda. Dakle, u 12 sati i 15 minuta pokušat ćemo razgovarati sa predsjednicom Gradske izborne komisije, gospođom Amirom Borovac.
1: Inače, dakle, opći izbori donose velike promjene izbornog procesa u BiH. Prvi put biće korišteni biometrijska identifikacija birača, skeneri, glasački listića i elektronski prijenos rezultata. Nove tehnologije trebale bi spriječiti krađu identiteta i nepravilnosti prilikom brojanja glasova te omogućiti brže objavljivanje rezultata. Iz CIK-a su poručili da će pratiti poštivanje izbornog zakona i sankcionisati prekršioce, dok iz koalicije pod lupom smatraju da nove tehnologije stvaraju preduslove za slobodnije i poštenije izbore. Za 10 minuta je prvo telefonsko javljanje. Naime, Gradski štab civilne zaštite Goražde nastavlja aktivnosti na opremanju službi zaštite i spašavanja koje djeluje na području našeg grada. Jučer je javnom komunalnom preduzeću 6. mart predato vozilo sa pokretnom dizalicom namijenjeno službi za sanaciju terena, a već danas je planirana primopredaja novog terenskog vozila službi za medicinsku pomoć pri Domu zdravlja dr. Isak Samokovlja Goražda. O tome govorimo ubrzo. Javit će nam se gospodin Sani Zirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
0: Adesa i nova školska godina u Bosanskom Podrijskom kantonu Goražde počela je prije nekoliko dana, a učenici su se vratili u školske klupe. Početak nastave prilika je da govorimo o broju učenika, o uslovima u kojima se odvija nastava, ali o ulaganjima kojima se

0: se nastoji unaprijediti obrazovni sistem na području kantona. Jedan od pozitivnih primjera dolazi iz Bogušića, gdje je školski objekt dobio potpuno novi izgled. O početku nove školske godine, stanju u školama, ulaganju u objekte u Bogušićima, ali i planovima za naredni period za program Radio Goražda u 11.15, govori ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić.
1: Pored najavljenih tokom dana, naravno i drugi sadržaj programu Radio Goražda, emisija Zanimljivosti danas u 13.15. Ako ima pitanje, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Toplo tokom dana, na snazi i narandžasto upozorenje. Budite oprezni, ukažite nam povjerenje. Zajedno smo do 19 sati.
0: Tako je, Adise, evo 10 sati i već i 22 minute. Vreme je za novi blok muzike, a ovo je otvoreni program Radio Goražda.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Gradski štab civilne zaštite Goražde nastavlja aktivnosti na opremanju službi zaštite i spašavanja koje djeluju na području našeg grada. Jučer je javnom komunalnom preduzeću 6. mart Goražde predato vozilo sa pokretnom dizalicom namijenjeno službi za sanaciju terena, a već danas je planirana primopredaja novog terenskog vozila službi za medicinsku pomoć pri Domu zdravlja dr. Isak Samokovlija. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu. Gospodine Zirak, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, Adi se vama i u studiju režiju, dakle pozdrav slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Gospodine Zirak, jučer je javnom komunalnom

0: toj funkciji je bilo i jučerašnja primopredaja, dakle, vozila sa dizalicom za potrebe naše službe, dakle, iz sistema civilne zaštite službe za asanaciju terena u slučaju prirodnih drugih nepogoda. Dakle, napominjem da mi u sistemu civilne zaštite imamo 11 jedinica i službi. Od 11, 3 službe su pri javnom komunalnom preduzeću. Jedna od njih je služba za sanaciju terena, koju smo juče ojačali sa predmetnim vozilom, sa dizalicom. Druga služba je služba za čistoću grada i treća služba je služba za vodosnabdijevanje. Napominjem, dakle, u vanrednim, dakle, okolnostima i u okolnostima izazvanim prirodnim ili drugim nepogodama. Dakle, to je vrlo bitno naglasiti za našu javnost, da se tu pravi razlika. Dakle, mi nabavljamo ta voza, jačamo kapacitete naših jedinica i službi u sistemu civilne zaštite za te situacije. Tako da, da to vrlo bude jasno. Danas, kao što ste i sami Arice kazali, imamo uspješno provedenu tendersku proceduru u kraju, dakle, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i planom javnih nabavki grada Goraža za 2026. godinu. Sad u 11 sati, dakle, imamo isporuku novog, dakle, vozila Hyundai Tucson 4x4 za službu medicinske pomoći pri drugoj našoj gradskoj javnoj ustanovi Dom zdravlja dr. Isak Samokoglija. Tako da ćemo za neki, evo, pola sata, sat, dakle, upriličiti tu, da kažemo, svečanost primopredaje tog vozila.
1: O kakvom vozilu je riječ? Koja je njegova vrijednost?
0: Sve ove aktivnosti su u funkciji jačanja, dakle, kapaciteta i spremnosti tih jedinica i službi da u tim situacijama daju adekvatan odgovor na terenu. Vozilo je, ponavljam, dakle, Hyundai Tucson 4x4 SUV, dakle, za terenske posjeti, dakle, našim prije svega ovim terenskim ambulantama u zimskim i drugim teškim uslovima, da bi se mogli, dakle, isporučiti i lijekovi, posjetiti, dakle, i na kraju krajeva i na kućnim adresama, dakle, našim pacijentima, kako bi olakšali tu vrstu, dakle, zdravstvene usluge koju pruža naša javna ustanova Dom zdravlja dr. Isak Samokoglija na tom primarnom nivou zdravstvene zaštite. Ukupna vrijednost vozila sa PDV-om je oko 65.000 konvertibilnih maraka.
1: Ovakva vozila zasigurno mogu biti značajna prije svega u vanrednim situacijama, posebno kada je potrebno djelovati na teško pristupačnim područjima, a ima ih takvih.
0: Tako je, upravo tako, Adise. Dakle, mi znamo konfiguraciju terena, teritorije grada Goražda, znamo također da imamo područne, dakle, ambulante porodične medicine, dakle, koje su u sklopu, nije ukupno 13, koje su u sklopu naše gradske javne ustanove Dom zdravlja dr. Isak Samokoglija. I ova služba, dakle, za medicinsku pomoć je, dakle, po našoj legislativi također član, dakle, sistema civilne zaštite i u tim, dakle, okolnostima vrlo često postoji potreba i davanje tog prvog odgovora i u tom medicinskom zdravstvenom aspektu u takvim situacijama, tako da smo u komunikaciji, u koordinaciji sa menadžmentom, dakle, ove naše gradske javne ustanove, dr. Isak Samokoglija, dakle, dogovorili taj prioritet za ovu godinu i, evo, dakle, u skladu, ponavljam, sa pozitivnim zakonskim propisima, prije svega Zakon o javnim nabavkama i planom javnih nabavki, smo uspješno proveli, dakle, tu tendersku proceduru. I evo, za neki pola sata imamo tu svečanost primopredaje tog vozila.
1: Nabavili ste, dakle, dva vozila za potrebe javno-komunalnog preduzeća, Dom zdravlja dr. Isak Samokoglija. Inače, koje službe su prioritet u narednom periodu, kad je riječ o daljem opremanju? Postoje li već neke konkretne nabavke koje se mogu očekivati?
0: Da, postoje. Adise, evo, već jutro smo bili, da kažemo, na vezi sa, dakle, služba civilne zaštite i zaštite od požara i vatrogastva, na vezi sa odsjekom za javne nabavke, vezano za nabavku novog vatrogasnog voza za potrebe profesionalne vatrogasne

0: vatrogasne jedinice, odnosno za potrebe našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, budući dakle mi tu mehanizaciju i vozila nabavljamo dakle preko DVD-a, jer je tako zakonom i legislativom to definisano, budući mi ne možemo izravno dakle nabavljati vozila za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice, već se to radi zapravo sve lokalne zajednice, tako takav je zakon, radi to preko DVD-ova. Tamo gdje oni postoje, nažalost, istornirana je takva nabavka za vatrogasne jedinice, međutim, to je su neke aktivnosti da se vrše izmjene i dopune tog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kako bi se te neke stvari otklonule i da kažemo ubrzali i pospješile, dakle, procedure jačanja profesionalne vatrogasne jedinice pri jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, ponavljam, u toku je dakle upravo dakle došli smo do tačke pokretanja dakle tenderske procedure za nabavku novog vatrogasnog vozila za potrebe našeg DVD-a, odnosno naše profesionalne vatrogasne jedinice grada Gorašca.
1: A nedavni požari i druge naravno vanredne situacije ponovo su pokazale koliko su važne spremnost ljudi, ali i odgovarajuća oprema.
0: Upravo to, Adice, to je vrlo bitno, dakle ove intenzivne i nagle klimatske promjene kojima svjedoči cijeli svijet, dakle, diktiraju dakle, politikama na svim nivoima, donosiocima odluka da shvate dakle, ozbiljnost situacije, kako bi se dakle, ovi resori na svim nivoima unutar naše države Bosne i Hercegovine dakle, dodatno ojačali i kako bi dakle, bili u sposobnosti i u mogućnosti da daju te prve odgovore na takve buduće izazove koje će, nažalost, prema svemu sudeći biti još agresivniji, još izazovniji i još kompleksniji.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Pozdrav vama i slušalcima Radija Goražda.
2: Radio Goražda na 101,5 megaherca.

0: Tačno je 10 sati 59 minuta.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Bosni i Hercegovini danas je zvanično počela predizborna kampanja za opće izbore, koji će biti održani 4. oktobra. U narednih 30 dana političke stranke, koalicije i kandidati predstavit će svoje programe i pokušati pridobiti povjerenje građana. Kampanja će se odvijati kroz predizborne skupove i tribine, medijska gostovanja, plakate, ali i putem društvenih mreža. Tokom kampanje učesnici izbora dužni su poštovati pravila izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a kampanja će trajati do početka izborne šutnje uoči glasanja 4. oktobra. Opći izbori donose velike promjene izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Prvi put bit će korišteni biometrijska identifikacija birača, skeneri glasačkih listića i elektronski prijenos rezultata. Nove tehnologije trebale bi spriječiti krađu identiteta i nepravilnosti prilikom brojanja glasova, te omogućiti brže objavljivanje rezultata. Iz CIK-a su poručili da će pratiti poštivanje izbornog zakona i sankcionisati prekršioce, dok iz koalicije pod lupom smatraju da nove tehnologije stvaraju preduslove za slobodnije i poštenije izbore u Bosni i Hercegovini. Poznati su detalji ispraćaja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Komemorativni skup bit će održan u Beogradu u subotu 5. septembra, dok je sahrana predviđena za ponedjeljak 7. septembra. Dolazak u Beograd

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan iz našeg studija još jedan put. Nova školska godina u Bosansko-Podrinjskom kantonu počela je prije nekoliko dana, a uz početak nastave nastavljaju se i aktivnosti na poboljšanju uslova u školskim objektima. Jedan od pozitivnih primjera dolazi iz Bogušića, gdje je školski objekt dobio novo ruho. Uređena je nova fasada, čime su osigurani bolji i ugodniji uslovi za boravak učenika i rad nastavnog osoblja.

0: Ja. Prijem izvedenih radova obavljen je danas. Ovom događaju prisustvovala je i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić. Naravno, sa njom razgovaramo u nastavku. Ministrice, poštovanje, da li se čujemo?
1: Poštovanje i vama, dobar dan i srdačan pozdrav svim slušalcima Radio Goražda.
0: Hvala vam lijepo. Ministrice, danas ste bili prisutni, dakle, u Bogušićima završeni su radovi na školi. Možete li nam reći šta je sve urađeno i kolika je vrijednost ove investicije?
1: Naravno, evo ja i ministar Bojan Krunić smo se trenutno vratili sa terena gdje smo obišli objekat u osnovnoj školi u Bogušićima. To je područna škola javne ustanove osnovne škole Mehmed Ali Magdizdar. Ono što meni je veliko zadovoljstvo jeste znači da je objekat konačno dobio novo ruho, to je urađena je fasada i urađena je stolarija. U razgovoru i sa roditeljima i nastavnim osobljem oni se posebno raduju jer je objekat bio u jako lošem stanju. Tako da je period kako ljetnih mjeseci tako zimskih bio pa baš neprilagođen za izvođenje nastave. Bilo im je puno u ljetnim periodima toplo, u zimskom hladno, tako da osmijeh djeci, roditelja i nastavnog osoblja govori puno o svem ovome što se uradilo. Uh-huh. Ono što ja želim da naglasim jeste znači da je vrijednost projekta negdje oko 200.000 konvertibilnih maraka i sredstva znači koja su se obezbijedila putem Fonda za zaštitu okoliša i u stvari čitav projekat je izvodilo Ministarstvo za urbanizam.
0: Uh-huh. Možemo reći da je ovo jedan dakle konkretan rezultat ulaganja i Ministarstva obrazovanja i evo urbanizma u poboljšanje uslova u školama. Ministrice, posebno je važno što se ulaže i u škole u manjim mjestima. Koliko je vama kao ministrici važno da ni jedna škola i ni jedno dijete, evo, kao što primjer pokaže, ne budu zapostavljeni, zaboravljeni?
1: Pa upravo ste to dobro rekli. Znači, u ovom prethodnom periodu, u prethodne 4 godine, ja mislim da u posljeratnom periodu nikad nije više urađeno infrastrukturnih projekata i nijedna škola nije izostavljena u svemu tome. Pored gradskih škola u kojima znači cirkulacija je velikog broja učenika, također nismo željeli da zaboravimo ni ove učenike. Recimo evo ovu školu u Bogušićima pohađa 21 učenik, međutim svako dijete je nama jako važno i jako bitno. Ja na čelu ovog ministarstva stvarno koristim ovu priliku da se zahvalim prije svega svim mojim kolegama, kompletnoj vladi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, a ono što posebno želim naglasiti jeste Ministarstvo urbanizma, odnosno ministar Bojan Krunić. Kada pogledamo bilo koji objekat gdje su se radili infrastrukturni projekti od fasada, od fiskulturnih sala, znači rekonstrukcije bilo koje po tom pitanju, znači prvo je uvijek smo imali fantastičnu saradnju i uvijek su nam škole i školski objekti bili na prvom mjestu. A ja ono što mogu da kažem iz mog ugla, znači ulaganje, obrazovanje je nešto što treba svima da bude prioritet jer sve polazi od obrazovanja.
0: Bogušiće možemo izdvojiti kao primjer da ministarstvo vodi računa o školama izvan gradske sredine. Ministrice, imate li informaciju kakva je situacija s brojem učenika u Bogušićima, koliko djece trenutno pohađa ovu školu?
1: Rekla sam sada 21 učenik je, tu je nastava se odvija od 1. do 5. razreda. Trenutno radi 3 nastavnika razredne nastave. Imamo jedno čisto odjeljenje od 1. razreda i imamo 2 kombinacije, znači 2. i 5. razred i 3. i 4. gdje radi 2 nastavnika razredne nastave.
0: Uh-huh. Ministrice, dakle, nova školska godina počela i prije nekoliko dana. Kako je protekao početak nastave na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda? Jeste li zadovoljni?
1: Pa ja uvijek kažem da sam zadovoljna i stvarno smo se potrudili u prethodnom periodu da početak ove školske godine bude uspješan. Ono što mogu da kažem, znači da je nastava počela utorak 1. septembra i da će trajati do 11. juna 2027. godine. U novoj školskoj godini imamo ukupno 2743 učenika, od čega je 1973 učenika u osnovnim i 770 učenika u srednjim školama. I ono što posebno radi je

0: jeste podatak da su školske klupe po prvi put sjeli 205 prvačića. Mi smo se potrudili, znači, da obezbedimo sredstva, pošto je proces kurikularne reforme već evo drugu godinu se realizuje na području našeg kantona, pa onda moramo pratiti one trendove koje imamo u drugim kantonima i obezbijeti udžbenike koji će sve to da prati, tako da su urađeni udžbenici po kurikulumu za prvi i drugi razred. Ministarstvo obezbijedilo potpuno nove udžbenike za sve učenike prvih i drugih razreda. Za naše prvačiće je obezbijeđeni pribor, tako da je stvarno početak školske godine iz ugla roditelja i učenika prvog razreda, možemo reći, bio potpun i obezbijeđen od strane ministarstva. Za učenike drugih razreda, svi učenici od prvog do petog razreda su u školama dobili udžbenike. To je ona nabavka koja je bila prije dvije godine. Uh-huh. Tako da ni tu nisu roditelji trebali kupovati udžbenike i za socijalno ugrožene kategorije su udžbenici obezbeđeni u školskim bibliotekama.
1: A ministrice, početak školske godine podrazumijeva i osiguranje potrebnog nastavnog kadra. Jesu li sve škole na području našeg kantona novu školsku godinu dočekale s dovoljnim brojem nastavnika? Znamo da su u proteklom periodu provedeni konkursi za prijem nastavnog osoblja.
0: Pa evo, mi konačno imamo, znači, onu povratnu informaciju iz naših škola, konkursna procedura je provedena, možemo stvarno opet s obzirom na naš kanton i položaj i sve ostalo, po ovakve probleme imaju drugi kantoni, možemo stvarno biti zadovoljni kako je protekla konkursna procedura. Možemo reći da je stručni kadar u velikom dijelu zastupljen. Ono što uvijek nama predstavlja problem, a to je problem i u drugim kantonima, jeste nastava, odnosno nastavnici matematike i fizike. Jedna lijepa, recimo, meni informacija jeste da smo mi uz našu saglasnost odobrili osnovnoj školi Prača da raspišu konkurs na neodređeno, iako je to mali broj časova, ali da pokušaju na taj način obezbijediti stručan kadar i u toj školi. I vjerujete da se ove godine prijavilo 5 nastavnika koji dolaze iz kantona Sarajevo, znači da i to bude negdje ogledalo da mi nigdje ne zaostajemo i u tom pogledu za drugim kantonima kada je nastavniku iz Sarajeva interesantno doći u Praču da radi, odnosno zasnuje stalni radni odnos.
1: Ministrice, evo možda na kraju da pošaljemo neku poruku svim učenicima, nastavnicima, a Boga mi roditeljima.
0: Pa evo, ja ću još, ako mi dozvolite, iskoristiti priliku da pomenim da je ministarstvo u jako dobroj saradnji sa federalnim nivom i da smo ove godine sa federalnog nivoa obezbijedili oko 100.000 konvertibilnih maraka da svim učenicima sa poteškoćama obezbijedimo asistente. Uvijek naglašavam da smo mi jedan od rijetkih kantona gdje svako dijete koje je kategorisano ima svog asistenta i da ove godine moram reći da je ministarstvo obezbijedilo da učenici imaju 11 asistenata, a inače je potreba za 27 asistenata. Imamo čak djecu koja će biti u narednom periodu u procesu kategorizacije. Moram reći da mi je žao zbog povećanja broja djece sa poteškoćama, ali evo, mi iznalazimo sva moguća rješenja da i njihov boravak u školama i proces inkluzije olakšamo maksimalno kako učenicima, roditeljima, tako i našem nastavnom osoblju. Malo prije sam zaboravila spomenuti da su škola Fahrudin Fahrubaš Čelija u iščekivanju, znači procedura je završena, kupljen je potpuno novi kombi za prevoz učenika, vrijednost je 120.000 konvertibilnih maraka i nakon dugog niza godina osnovna škola Mehmed Ali Magdiza će također dobiti kombi koji prevozi učenike iz područnih škola. Također je provedeno obrazovanje odraslih, znači onaj konkurs koji smo najavili, čekamo povratne informacije da li su se prijavili od osobe koje mi imamo na evidenciji da nemaju završeno osnovno obrazovanje. I eto, znači, puno stvarno je projekata i svega što se tiče unapređenja u oblasti odgoja obrazovanja od strane ovog ministarstva u prethodnom periodu urađeno.
1: Ministrice, hvala vam na gostovanju i informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima. Ono što je svakako bitno istaći i pohvaliti jeste da učenici na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde novu školsku godinu dočekuju stvarno dobrim i sve kvalitetnijim uslovima. Želimo vam mnogo uspjeha.

0: o nastavku rada i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala i vama i vama sretan rad.
0: Hvala vam lijepo, poštovani slušalci. Bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herć.
2: Stvarno, aktuelno, zanimljivo.
3: Javno o životu grada.
2: O svemu na FM-u.
3: 101.5 MHz.
2: Radio Goraždene.

0: 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja. Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
6: Marketing Radio Goražde.
7: Marketing Radio Goražde.
6: 221-556.
8: Marketing

na ulice, zaplačite od sreće ako treba, zapjevajte naravno, evo i ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše ne.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: Tačno je 12 sati.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte i kandidate da tokom predizborne kampanje koja je počela danas poštuju izborni zakon i vode fair kampanju. Posebno je upozoreno na zabranu govora mržnje, diskriminacije i poticanja na nasilje. Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da kršenje izbornih pravila mogu sankcionisati novčanim kaznama, uklanjanjem kandidata s liste, pa i poništenjem ovjere političkog subjekta. Helikopter vlade Zeničko-Dobojskog kantona angažovan je na gašenju požara u Dubovom brdu kod Kaknja. Požar je zahvatio nisko rastinje i šumu, a zbog teškog terena gašenje sa zemlje bilo je otežano. Helikopter je na požarište izbacio više od 10.000 litara vode, nakon čega je požar stavljen pod kontrolu. Isti helikopter ovog ljeta bio je angažovan na gašenju požara i na području Maglaja, Zavidovića, Konjica i Goražda. Požar na području između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan i miniran teren, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Zbog opasnosti od mina, vatrogasne ekipe ne mogu pristupiti požarištu i gasiti vatru sa zemlje. Tokom proteklog dana zabilježeno je više požara i na području Konjica, Mostara, Čapljine, Rame i Jablanice, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Od 7. do 11. septembra iznad Bosne i Hercegovine bit će obavljen planirani posmatrački let u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Let će biti izveden avionom rumunskih zračnih snaga. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ o redovnoj, unaprijed najavljenoj aktivnosti, te da nema razloga za uznemiravanje građana. Cilj ovakvih letova je jačanje povjerenja i transparentnosti među državama članicama ugovora Otvoreno nebo.

Poginulih u brodolomu kod obale Kipra porastao je na 12, dok se za 16 osoba još traga. Putnički brod Philojet, na kojem je bilo 267 ljudi, prevrnuo se i potonuo u blizini Kireneje dok je plovio prema Turskoj Mersinu. Prema dostupnim informacijama, brod je počeo pucati u prednjem dijelu ubrzo nakon isplovljavanja. Više od 16.000 ljudi umrlo je od posljedica vrućine tokom ovogodišnjih toplotnih talasa u Njemačkoj, saopštio je Institut Robert Koch. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je među osobama starijim od 85 godina. S ekstremno visokim temperaturama suočava se i ostatak Evrope, a među najteže pogođenim zemljama su Španija, Portugal, Francuska, Italija i Grčka. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Alizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

12 sati i 15 minuta, poštovani slušaoci, lijepe pozdrav iz našeg studija. Evo danas je petak, četvrti dan mjeseca septembra. Došli smo do skoro kraja još jedne radne sedmice. Uskoro će uslijediti i vikend. Naravno, Radio Goražde sa vama će biti tokom vikenda od 7 do 19 sati. Trenutno sa vama su Deniz i Adis u studiju. Kolega Haris je zamijenio kolegicu Dinu, tako da je došlo do promjene u režiji. Naše druženje nastavljamo dalje u narednim minutama. Govorimo o općim izborima 2026. godine. U Bosni i Hercegovini danas je zvanično počela predizborna kampanja za opće izbore 2026. godine. Pred nama je mjesec intenzivnih političkih aktivnosti, predstavljanja kandidata i programa, predizbornih skupova, plakata, poruka putem medija i društvenih mreža, ali i obećanja kojima će politički subjekti pokušati pridobiti povjerenje birača. Opći izbori bit će održani u nedjelju 4. oktobra, dok će izborna kampanja trajati do 3. oktobra u 7 sati ujutru, kada počinje izborna šutnja. Građani Bosne i Hercegovine na ovim izborima biraju članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, zastupnike u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike na entitetskim nivoima vlasti. U Federaciji Bosne i Hercegovine biraju se i zastupnici u kantonalnim skupštinama, dok se u Republici Srpskoj biraju predsjednik i potpredsjednik Republike Srpske, te poslanici u Narodnoj skupštini. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prilikom raspisivanja izbora u centralni birački spisak bilo je upisano

glasano više od 3,4 miliona birača. Ovogodišnji opći izbori donose jednu od najvećih promjena izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Na izborima 4. oktobra prvi put će se koristiti biometrijska identifikacija i autentifikacija birača, skeneri glasačkih listića te elektronski prijenos izbornih rezultata. Cilj uvođenja novih tehnologija je povećati sigurnost i integritet izbornog procesa, omogućiti pouzdaniju identifikaciju birača, preciznije prebrojavanje glasova i brzi prijenos izbornih rezultata. Kada je riječ o bosansko-podrinskom kantonu Goražde, predizborna kampanja koja je počela danas donosi i utrku za novi saziv Skupštine bosansko-podrinskog kantona Goražde. Za mandate u kantonalnoj skupštini na ovogodišnjim i općim izborima nadmetat će se političke stranke i koalicije sa ovjerenih kandidatskih lista, a građani će između ponuđenih kandidata birati novi saziv kantonalnog zakonodavnog tijela. Skupština bosansko-podrinskog kantona Goražde broji 25 zastupnika, pa će upravo toliko mandata biti raspoređeno nakon glasanja 4. oktobra. Pored grada Goražda, područje kantona obuhvata i općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine i Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najveći broj birača očekivano je na području grada Goražda, gdje je gradska izborna komisija već odredila biračka mjesta za provođenje općih izbora 2026. godine. Tokom narednih mjesec dana kandidati će pokušati pridobiti povjerenje birača, a 4. oktobra građani će odlučiti ko će dobiti mandate u Skupštini bosansko-podrinskog kantona Goražde i time značajno uticati i na to ko će u narednom četverogodišnjem periodu činiti vlast u ovom kantonu. Na kraju da kažemo da će Radio Goražde i tokom narednih mjesec dana pažljivo pratiti predizbornu kampanju, aktivnosti političkih subjekata, ali i sve najvažnije informacije vezane za izborni proces. U našem programu realizovat ćemo i posebne emisije koje će se zvati Izborni dijalog, u kojima ćemo ugostiti kandidate za predstojeće opće izbore. Biće to prilika da predstave svoje programe, planove i prioritete, ali i da odgovore na pitanja koja su važna za građane bosansko-podrinskog kantona Goražde. Naš cilj je da biračima pružimo što više relevantnih informacija kako bi 4. oktobra mogli donijeti odluku kome će ukazati svoje povjerenje. I evo toliko, poštovani slušaoci, za ovo javljanje. Ostanite i dalje sa nama u nastavku Sedi muzika.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
5: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte i kandidate da tokom predizborne kampanje koja je počela danas poštuju izborni zakon i vode fair kampanju. Posebno je upozoreno na zabranu govora mržnje, diskriminacije i poticanja na nasilje. Iz Centralne izborne komisije podsjećaju da kršenje izbornih pravila mogu sankcionisati novčanim kaznama, uklanjanjem kandidata s liste, pa i poništenjem ovjere političkog subjekta. Helikopter vlade Zeničko-Dobojskog kantona angažovan je na gašenju požara u Dubovom brdu kod Kaknja. Požar je zahvatio nisko rastinje i šumu, a zbog teškog terena gašenje sa zemlje bilo je otežano. Helikopter je na požarište izbacio više od 10.000 litara vode, nakon čega je požar stavljen pod kontrolu. Isti helikopter ovog ljeta bio je angažovan na gašenju požara i na području Maglaja, Zavidovića, Konjica i Goražda. Požar na području između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan i miniran teren, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Zbog opasnosti od mina, vatrogasne ekipe ne mogu pristupiti požarištu i gasiti vatru sa zemlje. Tokom proteklog dana zabilježeno je više požara i na području Konjica, Mostara, Čapljine, Rame i Jablanice, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Od 7. do 11. septembra iznad Bosne i Hercegovine bit će obavljen planirani posmatrački let u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Let će biti izveden avionom rumunskih zračnih snaga. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ o redovnoj, unaprijed najavljenoj aktivnosti, te da nema razloga za uznemiravanje građana. Cilj ovakvih letova je jačanje povjerenja i transparentnosti među državama članicama ugovora Otvoreno nebo. Broj poginulih u brodolomu kod obale Kipra porastao je na 12, dok se za 16 osoba još traga. Putnički brod Philojet, na kojem je bilo 267 ljudi, prevrnuo se i potonuo u blizini Kirineje, dok je plovio prema Turskoj Mersinu. Prema dostupnim informacijama, brod je počeo pucati u prednjem dijelu, ubrzo nakon isplovljavanja. Više od 16.000 ljudi umrlo je od posljedica vrućine tokom ovogodišnjih toplotnih talasa u Njemačkoj, saopštio je Institut Robert Koch. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je među osobama starijim od 80.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

Putujemo od najdubljih dijelova okeana do svemira, otkrivamo šta se događa u našem tijelu dok spavamo, upoznajemo jednu od najneobičnijih životinja na svijetu, ali i saznajemo zašto jedan miris može u sekundi probuditi uspomenu staru godinama. Sve to nakon jedne pozdravne pjesme.

Iz morskih dubina stiže i naša naredna zanimljivost. Hobotnica je jedna od najneobičnijih životinja koje danas žive na našoj planeti. Hobotnice imaju čak tri srca. Dva srca pomažu u pumpanju krvi prema škrgama, dok treće šalje krv prema ostatku tijela. Posebno je zanimljivo što njihova krv nije crvena poput ljudske, već djeluje plavo. Razlog je hemocijanin, protein koji za prenošenje kisika koristi bakar, za razliku od hemoglobina u ljudskoj krvi koji sadrži željezo. Hobotnice su poznate i po izuzetnoj inteligenciji. Mogu rješavati jednostavne probleme, otvarati različite posude, prolaziti kroz veoma male otvore i koristiti predmete iz okoline. Njihove ruke imaju veliki broj neurona, pa značajan dio obrade informacija nije koncentrisan samo u centralnom mozgu. Uz sve to, sposobne su veoma brzo mijenjati boju i izgled kože, što koriste za kamuflažu, komunikaciju i odbranu. Teško je pronaći životinju koja na jednom mjestu spaja toliko neobičnih osobina.

Sigurno vam se nekada dogodilo da osjetite određeni miris i istog trenutka se sjetite neke osobe, mjesta ili događaja iz djetinjstva. Miris stare kuće, određene hrane, parfema, pokošene trave ili mora može pokrenuti uspomenu za koju nismo ni znali da je još uvijek tako snažno sačuvana. To je povezano s načinom na koji naš mozak obrađuje mirise. Sistem za njuh usko je povezan s područjima mozga važnim za emocije i pamćenje. Zbog toga uspomene izazvane mirisom mogu biti posebno emotivne. Ponekad se prvo pojavi osjećaj, a tek nekoliko trenutaka kasnije shvatimo na što nas određeni miris zapravo podsjeća. Zato običan miris ponekad može napraviti ono što ne uspije ni fotografija, na nekoliko trenutaka vratiti nas u neki davno prošli period života.

Na kraju emisije zanimljivosti putujemo daleko na sjever u područja iznad Arktičkog kruga, gdje stanovnici tokom dijela godine mogu doživjeti nešto potpuno nezamislivo za nas. Dan koji traje sedmicama ili čak mjesecima. Ova pojava naziva se ponoćno sunce. Tokom ljeta sunce ostaje iznad horizonta čak i u ponoć, pa pravog noćnog mraka praktično nema. Život u takvim uslovima zahtijeva navikavanje, posebno kada je riječ o ritmu spavanja. Tokom ljeta zavjese koje dobro blokiraju svjetlost mogu biti veoma važne, jer je napolju svjetlo čak i kada sad pokazuje ponoć. Nama je sasvim normalno da se smjenjuju jutrom, dan, večer i noć, ali na krajnjem sjeveru priroda pokazuje da jedan dan ponekad može trajati mnogo duže nego što zamišljamo.

Zanimljivosti.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Slijede vijesti Radio Goražda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je političke subjekte i kandidate da tokom predizborne kampanje koja je počela danas poštuju izborni zakon i vode fair kampanju. Posebno je upozoreno na zabranu govora mržnje, diskriminacije pa i poništenjem ovjere političkog subjekta. Helikopter vlade Zeničko-Dobojskog kantona angažovan je na gašenju požara u Dubovom brdu kod Kaknja. Požar je zahvatio nisko rastinje i šumu, a zbog teškog terena gašenje sa zemlje bilo je otežano. Helikopter je na požarište izbacio više od 10.000 litara vode, nakon čega je požar stavljen pod kontrolu. Isti helikopter ovog ljeta bio je angažovan na gašenju požara i na području Maglaja, Zavidovića, Konjica i Goražda. Požar na području između Nevesinja i Konjica i dalje je aktivan, a njegovo gašenje otežavaju nepristupačan i miniran teren, saopštila je Federalna uprava civilne zaštite. Zbog opasnosti od mina, vatrogasne ekipe ne mogu pristupiti požarištu i gasiti vatru sa zemlje. Tokom proteklog dana zabilježeno je više požara i na području Konjica, Mostara, Čapljine, Rame i Jablanice, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Od 7. do 11. septembra iznad Bosne i Hercegovine bit će obavljen planirani posmatrački let u okviru međunarodnog ugovora Otvoreno nebo, saopštilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Let će biti izveden avionom rumunskih zračnih snaga. Iz ministarstva naglašavaju da je riječ o redovnoj, unaprijed najavljenoj te da za uznemiravanje građana. Cilj ovakvih letova je jačanje povjerenja i transparentnosti među državama članicama ugovora Otvoreno nebo. Broj poginulih u brodolomu kod obale Kipra porastao je na 12, dok se za 16 osoba još traga. Putnički brod Philojet, na kojem je bilo 267 ljudi, prevrnuo se i potonuo u blizini Kireneje, dok je plovio prema turskoj Mersinu. Prema dostupnim informacijama, brod je počeo pucati u prednjem dijelu, ubrzo nakon isplovljavanja. Više od 16.000 ljudi umrlo je od posljedica vrućine tokom ovogodišnjih toplotnih talasa u Njemačkoj, saopštio je Institut Robert Koch. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je među osobama starijim od 85 godina. S ekstremno visokim temperaturama suočava se i ostatak Evrope, a među najteže pogođenim zemljama su Španija, Portugal, Francuska, Italija i Grčka. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34, na jugu zemlje do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Alizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Subota, 12. septembar, 11 sati 31. Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja, 12 sati 12. memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba, 18 sati promocija monografije Šehida 1992-1995. godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja 13. septembar, 10 sati, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba, 11 sati, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar, 19 sati, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama, autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati 30 minuta, posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, 9 sati polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, 9 sati 30 minuta defile pripadnika boračke populacije, od 10 sati polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću, polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda, 10 sati 30 minuta performans moto kluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu, 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde, 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u domu mladih Centra za kulturu Goražde, 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba, 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, Mala sala Centra za kulturu Goražde, 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka, 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde, 20 sati, promocija knjige Srce sa Drine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda, 9 sati 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić, 19 sati promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala Centra za kulturu Goražde.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 15 sati. Vi pratite Info 101.5. U Bosni i Hercegovini je danas počela predizborna kampanja za opće izbore koji se održavaju 4. oktobra. Kampanja traje 30 dana, odnosno do subote 3. oktobra ujutro, kada na snagu stupa izborna šutnja. Na općim izborima u Bosni i Hercegovini građani biraju predstavnike za tri nivoa vlasti, državni, entitetski i kantonalni. Stranke su već od ranih jutarnjih sati postavile prve plakate i najavile velike predizborne skupove širom države. Najznačajnija izmjena na ovim izborima je uvođenje novih tehnologija, uključujući provjeru identiteta birača putem elektronskog otiska prsta te skeniranje glasačkih listića, što bi trebalo osigurati veću regularnost i brže brojanje glasova. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je strogo upozorila sve političke subjekte na zabranu korištenja govora mržnje, diskriminacije, pozivanja na nasilje te zloupotrebu javnih resursa. Podsjetimo, za mandate u Skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde borit će se 495 kandidata iz 19 političkih subjekata.
0: Info 101.5.
1: U organizaciji kantonalnog odbora za razvoj danas je održan prvi radni sastanak učesnika uključenih u izradu strategije razvoja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde za period 2028-2034. godine. Cilj sastanka bio je razmatranje dosadašnjeg procesa i izrade strategije, kao i prikupljanje predloga, sugestija i preporuka učesnika s ciljem njenog unapređenja i što kvalitetnijeg definisanja razvojnih prioriteta kantona. Premijer Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Senad Čeljo istakao je značaj pravovremenog početka procesa izrade ovog strateškog dokumenta, naglasivši da strategija treba biti osnova za buduće razvojne politike i ulaganja u kantonu. Vanjski saradnik i voditelj procesa izrade strategije razvoja BPK Goražde Emir Oković predstavio je značaj pokretanja procesa izrade nove strategije, ističući potrebu da ovaj strateški dokument bude usklađen sa savremenim razvojnim izazovima i potrebama kantona. Izrada strategije razvoja BPK Goražde za period 2028-2034. predstavlja važan korak u definisanju dugoročnih razvojnih prioriteta kantona i stvaranju osnove za plansko djelovanje i realizaciju budućih aktivnosti.
0: Info 101.5.
1: Služba medicinske pomoći i civilne zaštite grada Goražda danas je dobila novo terensko vozilo vrijedno 65.000 konvertibilnih maraka. Nabavku je izvršila služba civilne zaštite, zaštite od požara i vatrogastva na osnovu iskazanih potreba službe medicinske pomoći, koja je jedna od jedinica sistema civilne zaštite grada Goražda, a koja djeluje pri Domu zdravlja dr. Isak Samokovlija Goražde. Grad Goražde i služba civilne zaštite u kontinuitetu nastoji opremiti sve svoje jedinice i službe unutar sistema civilne zaštite, kojih ima 11. Tako je jučer predato vozilo s dizalicom službi za sanaciju terena pri javnom komunalnom preduzeću 6. mart, budući da je ta služba jedna od službi u sistemu civilne zaštite. Također, očekuje se pokretanje tenderske procedure za nabavku novog vatrogasnog vozila za potrebe dobrovoljnog vatrogasnog društva, koje je također u sistemu civilne zaštite.
0: Info 101.5.
1: Prema informaciji Uprave policije Goražde, u protekla 24 sata na području BPK Goražde u mjestu Osanica i ulici 22. maj grad Goražde dogodile su se dvije saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom i jednim lakše povrijeđenim licem. Protiv vozača koji su prouzrokovali saobraćajne nezgode bit će poduzeti

0: te mjere i radnje iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Policijski službenici uprave policije MUP-a BPK Goražde lišili su slobode jedno lice iz Goražda zbog prisustva alkohola u organizmu, te uručili prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog drskog ponašanja i odbijanja naređenja u alkoholiziranom stanju.
1: Info 101,5.
0: Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine danas počinje isplata augustovskih penzija, a na račune će im biti uplaćeni uvećani iznosi. Uz augustovsku penziju korisnicima će biti isplaćena i razlika za juli nastala nakon konačnog usklađivanja penzija. Konačnim usklađivanjem penzije su povećane za 3,82%. Ova stopa primjenjuje se retroaktivno od 1. jula 2026. godine. To znači da će penzioneri osim uvećanih augustovskih penzija dobiti razliku za juli. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, zagarantovana 826,14, dok je najviša penzija 3461 marku i 14 feninga. Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara ove godine, iznos najniže penzije zavisi od dužine penzijskog staža. Augustovske penzije bit će isplaćene za ukupno 472.288 korisnika, a za tu namjenu osigurano je oko 372 miliona konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Rukometni klub Goražde domaćin je 28. memorijalnog turnira Mirsad Hurić, koji će se odigrati u subotu u znak sjećanja na ovog našeg proslavljenog rukometaša. Na turniru će pored domaćina nastupiti i Rudar iz Pljebalja, Željezničar Sarajevo i Sutjeska iz Nikšića. Turnir će otvoriti utakmica Goražde Rudar u 11 sati, dok je finalni susret predviđen u 19.30, nakon čega će uslijediti dodjela priznanja i nagrada najuspješnijim učesnicima turnira. Pored rukometa ovog vikenda očekuje se nastup naših fudbalera. U četvrtom kolu druge lige Centar u nedjelju Goražde kao gost igra utakmicu sa nogometnim klubom Nemila.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Slabi lokalni pljuskovi su registrovani na jugoistoku Hercegovine. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica 29, Livno, Sarajevo i Zvornik 30, Bihać, Bugojno, Savski most i Tuzla 31, Panja Luka, Gradačac, Jajce, Neum i Zenica 32, Bijeljna i Trebnje 33, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Sezona godišnjih odmora još uvijek traje, a predstojeći vikend dodatno je povećao frekvenciju saobraćaja, posebno na graničnim prelazima. Trenutno je pojačan promet vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine, odnosno na ulazu u Republiku Hrvatsku na graničnim prelazima. Doljani, Metković, Prisika, Aržano, Kamensko, Osoje, Gorica, Crveni Grm, Bijača, Zupci, Gradiška, Gornja Varoš, ulaz u Hrvatsku i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji rasvjete izmijenjen je režim saobraćaja u tunelu Vranduk na magistralnom putu M17 Zenica Nemila. Vozila koja saobraćaju iz smjera Zenice prema Doboju preusmjeravaju se kroz Nemilu, dok se iz suprotnog smjera saobraća kroz tunel usporeno jednom saobraćajnom trakom. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka i Bugojno Novi Travnik na Rostovu, kao i dionici Mostar Čitluk Brdo Hum, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog izvođenja radova danas do 18 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Priboj-Sapna.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 5. septembar, 11 sati, 28. međunarodni memorijalni rukometni turnir Mirsad Hurić. Subota, 12. septembar, 11 sati, 31. međunarodni memorijalni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12 sati, 12. memorijalno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba. 18 sati, promocija monografije Šehida, 1992-1995. godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10 sati, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11 sati, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19 sati, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračkog populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati, promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati, hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati, 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans Moto kluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati, svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati, druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati, tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati, promocija 12. toma Riječnika bosanskog jezika, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati, performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva Gungor Park i Plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorijalni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige, prvi put sa kćerkom u Potočarima,

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

Pored Sejdefu majka Buđaš, svi će kazati da je ona mnogo više od ljubavne pjesme o uzdisajima jedne djevojke. Etnomuzikolozi su je uvrstili u tradicionalne gradske pjesme. Po nekim istraživanjima nastala je u Ulcinju. Legenda kaže da je Sejdefa bila mlada muslimanka koja se selila iz Grčke u Albaniju i da je ta mala šajka dovela Sejdefu i do obala Jadranskog mora u Ulcinju. Tu se zaljubila u nekoga stasitog Crnogorca. Umrla je, ali joj je zadnja misao bila na tog mladića koji je bio njena prva i posljednja želja. Opjevala ga je u stihovima. Pjesma se uglavnom pjevala na sjelima u podgoričkim domovima. Majke su sa ovom pjesmom uspavljivale svoju djecu u kolijevkama.

Vrijeme će pokazati da Silvanina izvedba Seidefe ima najveću vrijednost, što je pjesma utisnuta na nosač zvuka, ali bez euforije kakva će kasnije pratiti slavnu dobojku. Veliku popularnost Seidefa će dobiti kada je otpjevala Ksenija Cicvarić. Njena izvedba se smatra antologijskom. Ksenija je svojom nadahnutom i raskošnom interpretacijom svakako nadogradila ovu briljantnu pjesmu i produžila joj vijek. Potvrđuje to i jedna ovovremenska činjenica. Svi oni koji su gledali tursku seriju Sulejman Veličanstveni uvjerili su se kako su se pjesme sa područja Bosne i Hercegovine mogle čuti i na dvoru velikog osvajača. Naime, u jednoj od epizoda jedna od sluškinja otpjevala je Sevdalinku Seidefu Majka Buđaše. Sevdalinku je u seriji otpjevala jedna od najpoznatijih turskih pjevačica, Suzan Kardaš, koja inače vodi porijeklo sa Kosova, te vjerovatno i sama vrlo dobro govori naš jezik.

Sejdefa je za neke etnomuzikologe sevdalinka, stara izvorna pjesma. U stvari, Sejdefa je prije svega gradska pjesma. To je pjesma za dušu i merak. Za svaku priliku i atmosferu govorila je Silvana Armenulić za života.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
5: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
7: Kupovati je lako uz akciju Amco.
8: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutnina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
7: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Učenica nožem napala i povrijedila dvije djevojčice ispred škole u Tuzli.
0: U Bosni i Hercegovini počela

0: predizborna kampanja Koalicija pod lupom upozorava na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa.
1: Tenzije na Bliskom istoku se ne smiruju.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće.
1: U jednoj tuzlanskoj osnovnoj školi 15-godišnja učenica jutros je nožem povrijedila dvije 14-godišnje učenice. Povrijeđenim djevojčicama pomoć je ukazana u Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla i nisu životno ugrožene, dok je učenica koja je osumnjičena za napad pod nadzorom policije. Ovaj incident još jednom je potvrdio sve veću prisutnost međuvršnjačkog nasilja. Miral Čeliković.
2: Incident se desio u školskom dvorištu oko 9:25, a nakon galame koja je dolazila iz školskog dvorišta uslijedila je prijava i hitna reakcija policijskih službenika. Direktorica ove škole Azra Feukić.
3: Zaista svi smo u šoku. Škola je preduzela odmah sve odgovarajuće mjere i evo molim zaista i učenike, molim i roditelje, molim i javnost da ne iznose neprovjerene informacije. Sve ono što bude tačno mi ćemo to iznijeti u javnost. Molim da se poštuje privatnost kako učenika, tako i roditelja ove škole.
2: Nažalost, u pitanju je još jedan u nizu incidenata koji spada u kategoriju međuvršnjačkog nasilja i što je zabrinjavajuće još jedan u školskom dvorištu. Postali smo jako opasno društvo, smatra profesorica sociologije Midheta Mumić, sa kompleksnim uzrocima koji utiču na školsku populaciju.
4: Oni predstavljaju kombinaciju individualnih, obiteljskih, društvenih i drugih faktora i uglavnom proizilaze iz nedosljednog odgoja i prepopustljivosti u obitelji, u odgojno-obrazovnim ustanovama, potom u nedostatku roditeljskog nadzora, podrške. Ukoliko djeca svjedoče obiteljskom nasilju ili su i sami žrtve fizičkog i psihičkog nasilja, vrlo često taj model ponašanja preslikavaju na vršnjake. Također, veoma je značajan i pritisak vršnjaka, to jest pridruživanje nasilju kako ne bi bili izopćeni iz društva.
2: U ovakvim situacijama društvo ne smije imati ulogu pasivnog promatrača, ističe sociologinja Midheta Mumić. Prevencija i sprečavanje nasilja mora biti osnovna misija društva, a svaka zajednica mora učiniti sve da nasilno ponašanje ne smije biti opcija i da ne smije dobiti prečutno odobravanje i podržavajuću publiku, ističući ulogu medija, posebno u ovakvim situacijama. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Počela je izborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini koji će biti održani 4. oktobra. Političke stranke, koalicije i kandidati od danas mogu zvanično predstavljati svoje programe, organizovati predizborne skupove i koristiti plaćeno političko oglašavanje. Kampanja traje do 3. oktobra do 7 sati ujutro kada počinje izborna šutnja. Detaljnije Marko Vuković.
6: Pravo glasa na izborima 4. oktobra imat će 3.408.517 birača. Neki od građana pitali smo da li će pratiti i šta očekuju od izborne kampanje, ali i izbora uopšte.
7: Koga god izabereš, sve isto, ja Čemir, Bogem.
8: Ja ću da pratim, to je obaveza.
9: Ne pratim ništa. Ja te ne volim.
10: Hoću glasati. Naravno ću izaći na izbore.
11: Bog da izaću na izbore, tu moram ispuniti svoju građansku dužnost.
10: Mi svi izlazimo na izbore zbog promjena. Pred izbore obećavaju sve i svašta. Posle izbora mi smo sjenke za nje.
6: U izbornoj kampanji postoje ograničenja. Između ostalog, političkim subjektima nije dozvoljeno ometanje skupova političkih protivnika, niti lažno predstavljanje. Izborni materijal se ne smije postavljati na institucije vlasti, javne ustanove, vjerske objekte kao ni na druga mjesta na kojima oglašavanje nije dozvoljeno. CIK je pozvao sve aktere na strogo poštovanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Član CIK-a Vanja Bjelica Prutina.
12: Nalazimo se u ambijentu visoke političke polarizacije. CIK BiH apeluje na sve političke subjekte da se vrate u zakonske okvire, da se suzdrže od govora mržnje i retorika podjeli. Naša uloga nije samo da kažnjavamo, iako ćemo i to činiti bez oklijevanja u svim onim slučajevima u kojima je to u skladu sa zakonom potrebno učiniti.
6: Upravo jedan od dva monitoringa koji Balkanska istraživačka mreža vrši pred izbore odnosi se na kršenje zabrane govora mržnje i diskriminatorne narative. Izvršni direktor Birna BiH Denis Đidić ocijenio je da CIK-ove prekršaje treba dosljednije da kažnjava.
13: Ono što smo vidjeli već u ovom periodu, još od pokretanja istrage koja se veže za memorialni centar u Srebrenici i sada od smrti Ratka Mladića, jeste da takvi mrzilački

0: Narativi su u porastu i očekujemo zaista u narednih mjesec dana da ćemo imati na stotine takvih incidenata i ukoliko izostane sistemska reakcija, mislim da će nam cijela predizborna kampanja negdje biti obojena time, a ne ovim potencijalnim benefitima koje hoće dovesti nove tehnologije.
1: Posebna pažnja tokom ovogodišnje kampanje bit će usmjerena na korištenje javnih resursa. Denis Đidić iz Birna i Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala BiH upozorili su da je neformalna izborna kampanja, posebno zloupotreba javnih resursa, počela znatno prije zvaničnog početka kampanje.
0: Ono što smo primijetili je da ima na stotine miliona maraka, dakle skoro milijardu maraka tendera koji su raspisani ove godine, koji se upravo tiču stvari koje se koriste u zloupotrebe.
2: Masovna, sistematska zloupotreba javnih resursa se dešava već unazad nekoliko sedmica ili čak ako hoćete mjeseci. Jednokratne isplate penzionerima, jednokratne isplate djeci u školama, jednokratne isplate radnicima u javnom sektoru nisu ništa drugo nego drastična zloupotreba javnih resursa. I to je ono što je sistemski problem Bosne i Hercegovine.
1: Birači u Bosni i Hercegovini na opštim izborima birat će članove državnog predsjedništva te poslanike u predstavničkom domu državnog parlamenta. Birat će poslanike u predstavničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednika i dva potpredsjednika Republike Srpske, te poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i kantonalnim skupštinama. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o uspostavljanju glavnog centra za brojanje i za direktora imenovao Gorana Miškovića. Za zamjenike direktora imenovani su Ermin Kos, Adi Agić i Sanja Tošović. Usvojena je i instrukcija kojom se uređuje postupak preuzimanja podataka iz službenih evidencija Agencije za zaštitu ličnih podataka s ciljem distribucije prema izbornim komisijama, a nakon izbora za bezbjedno brisanje podataka sa uređaja za biometrijsku autentifikaciju birača.
4: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ukazala je na neujednačenost u kažnjavanju zloupotreba javnih resursa između izbornih ciklusa. Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija do sada je izrekla 17 kazni političkim subjektima i kandidatima u ukupnom iznosu od 87.500 maraka. Rečeno je na predstavljanju prvog preliminarnog izvještaja o građanskom nestranačkom posmatranju općih izbora. Saopćeno je i da je većina inicijativa u postupku. Govori projekt menadžer Koalicije pod lupom Dario Jovanović.
5: Takva praksa otvara sivu zonu između početka političke promocije i formalne ovjere kandidata. Dodatno zabrinjava neujednačenost u odnosu na raniju praksu. U prethodnom izbornom ciklusu postoje slučaj u kojima je sankcionisano predstavljanje rezultata rada vlasti kao uspjeha političke stranke. U aktualnom ciklusu slična postupanja nisu rezultirala sankcijama. Trenutna 4 postupka koja su u toku obuhvataju između ostalog pružanje jednokratne novčane pomoći građanima, predstavljanje infrastrukturnih projekata kao uspjeha stranke te korištenje organa vlasti za stranačke aktivnosti.
3: Vlada Republike Srpske usvojila je niz odluka o isplatama jednokratne novčane pomoći. Novčana pomoć odobrena je za osnovce, srednjoškolce i studente koji će dobiti od 100 do 150 maraka. Za isplatu je osigurano skoro 13,5 miliona maraka.
4: Radio televizija Bosne i Hercegovine nastavlja pratiti izbornu kampanju i opće izbore. Uprkos blokiranim računima, BHRT nastavlja raditi kako se građanima ne bi uskratilo pravo na objektivno informisanje putem javnog servisa. Računi su blokirani zbog međusobnih dugova BHRT-a i RTRS-a, ali je situacija u dva medijska servisa potpuno suprotna. Plate radnika BHRT-a su upitne, a radnicima RTRS-a povećane. Opširnije, Adis Muhić.
6: Jedna sudska presuda, dva načina izvršenja. Račun BHRT-a blokiran je zbog obaveze prema RTRS-u, ali utvrđena obaveza entitetskog prema državnom emiteru se ne realizira. To je trebala biti tema i sjednice Komisije za komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, ali je ona otkazana zbog nedostatka kvoruma. Predsjedavajući komisije Jasmin Imamović.
7: Na komisiji smo kolege ja htjeli da pitamo kako je moguće da po istoj presudi jednoga suda račun bude blokiran BHRT-u, a ne bude račun blokiran radiotelevizije RS-a. Kad znamo ta radiotelevizija BHRT-u duguje 109 miliona i ne sumnjam da će o tome sudska vlast voditi računa.
6: A RTRS nastavlja da i više nego normalno funkcioniše nakon što je osigurala sredstva za deblokiranje.

0: Blokadu računa, vlada Republike Srpske donijela je i odluku o povećanju plata radnicima ove medijske kuće za 10%. S druge strane, plate radnika BHRT-a ne samo da nisu povećane, nego su i upitne. U takvim uslovima nastavljaju pratiti izbornu kampanju i realizirati specijalne emisije. Pomoćnica generalnog direktora BHRT-a Senada Čumurović.
1: To spada u naše zaista redovne obaveze i misiju kao javnog servisa da budemo na usluzi građanima, pogotovo u ovom izbornom periodu, da im pružimo informaciju, da pokušamo da izborni proces predstavimo na što objektivniji način kako bi stekli neku sliku o kandidatima, o njihovim kapacitetima, mogućnostima, da pomognemo u to izvještavajući profesionalno.
0: BHRT je važan ne samo zbog objektivnog izvještavanja, nego i kao servis za druge medije i institucije, podsjetio je politolog i novinar Tarik Močević.
2: Upravo zato je javni servis bitan. Pored svega toga što je najbitnije za građane, da imamo objektivan i jak, nepristrasan javni servis, mi se na javni servis oslanjamo i evo ni mi kao ni vi ne znamo šta nas čeka u budućnosti. Znači, mi imamo taj zakon iz 2005. koji se ne primjenjuje. O tom novom zakonu se dugo priča, to prosto ide presporo.
0: Blokada računa BHRT-a jedno je od gorućih pitanja medijskog sektora u Bosni i Hercegovini, poručuje izvršna direktorica Medija centra Bojana Mrkić.
3: Medija centar već duže vremena upozorava i poziva na sistemsko rješavanje BHRT-a, znači na osiguravanje finansijske stabilnosti i neovisnog djelovanja. Pitanje inače javnog RTV servisa jedno je od ključnih pitanja koje je za medijski sektor prepoznato i u vrlo bitnim strateškim dokumentima za ovu zemlju na njenom putu ka Evropskoj uniji. To je njena obaveza.
0: BHRT je još jednom uputio apele nadležnim domaćim institucijama i međunarodnim organizacijama da hitno reaguju. Odgovora još nema. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
4: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu jutros je ponovo održao protestnu šetnju i štrajk upozorenja ispred zgrade kantonalne vlade. Od ponedjeljka će stupiti u generalni štrajk. Traže povećanje plata i uvođenje naknada za složenost poslova u iznosu od 20%. Određena je lista hitnih poslova koje će sve institucije morati poštovati, ali građane očekuje zastoj u radu sudova, tužilaštava i zemljišno-knjižnih ureda. Govore predsjednica sindikata Vesna Kojić i član pregovaračkog odbora sindikata pravosuđa Davor Puljić.
5: Već treći mjesec štrajk upozorenja traje. Naši zahtjevi su dostavljeni još prije godinu i pol. Nažalost, nismo uspjeli nikakav socijalni dijalog postići. Ponuda koja je bila prije neka tri mjeseca nije bila zadovoljavajuća za sindikat. Članovi su to odbili solidarno. Šta možemo poručiti? Možemo poručiti da sindikat neće odustati od svojih zahtjeva. Mi ne želimo selektivno rješavanje naših problema i obećanja koja ne vjerujemo da će se ispuniti, kao i svaka do sad.
6: Ovo je problem koji nije samo u našoj županiji, nego cijelo u svih županijama u federaciji. I prvo evo, možemo pozvati ministra Škovića da on to riješi sistematski, kako što je riješio u drugim zemljama, okruženju, Hrvatskoj, Srbiji i Republici Srpskoj, gdje su djelatnici u pravosuđu izvedeni po osnovnu kategoriju, što mi ovdje sad isto tražimo. Znači da se to sistemski riješi, jer svaka županija je ovdje u zadnjih 2-3 mjeseca, pola godine išla generalni štrajk ili općenito štrajk. Također pozvao naše kolege koji su tužitelji i suci da javno podrže nas državne sudnike i namještenike, jer posao koji oni su, svi smo mi dio toga procesa, odnosno sustava pravosuđa.
4: 16 sati i 14 minuta nakon vijesti iz svijeta u dnevniku BH Radija 1 poslušajte. Sarajevo domaćin četvrte sigurnosne konferencije. U Banja Luci je održan poslovni forum namijenjen kineskim investitorima.
7: Komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos otkazala je planiranu posjetu Srbiji. Kako je navela razlog za ovaj radikalan diplomatski potez je veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića nakon povratka njegovih posmrtnih ostataka u Beograd. Kos je poslala izuzetno oštru i jasnu poruku vlastima i javnosti u Srbiji, naglasivši da je put prema Evropskoj uniji apsolutno nespojiv sa veličanjem osoba koje su odgovorne za najteže zločine na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata.
4: Pokopani su oni koji su poginuli u američkom napadu na svadbenu svečanost u Iranu, za koji je Reuters dokazao da je rezultat direktnog američkog pogotka na civilnu metu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz zaprijetio je vlastima Irana da će ih poslati u kameno doba, a ministar sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je plan za raseljavanje Palestine.

0: iz pojasa Gaze. Američki potpredsjednik za novi rast cijena nafte u svijetu optužuje evropske saveznike. Detaljnije Igor Božović.
1: Allahu akbar. Stotine ljudi okupili su se u iranskom gradu Kuhestaku na ispraćaj poginulih u američkom napadu na svatovsku svečanost. Iako CENTCOM negira ciljanje civila, novinska kuća Reuters analizom je utvrdila kako je američka raketa pogodila toranj za mobilnu mrežu koji se nalazio na kući u stambenom naselju bez vojnih objekata u blizini. Govori otac jednog od poginulih, Mohamed Karimi.
2: Amir Mohamed Karimi, farzand khoda Mohamed Karimi.
3: Bio je veselo, živahno dijete. Otišli su na vjenčanje kada je zločinački cionističko-američki neprijatelj pogodio telekomunikacioni toranj, iako to uopšte nije bila vojna naprava. Tražimo od oružanih snaga i visokih zvaničnika da se žestoko osvete neprijatelju na bilo koji mogući način. Stojimo uz našeg vođu, vama na usluzi, Hamneji.
1: Na skupu pred predstojeće izbore izraelski ministar obrane Israel Katz uputio je snažnu prijetnju Islamskoj republici Iran da će ih vratiti u kameno doba ukoliko ponovno napadnu, točnije da će uništiti svu energetsku infrastrukturu Islamske republike Iran.
3: Ajatolahov režim u Iranu vrlo dobro zna zašto ne napada Izrael nakon što smo ih dva put snažno udarili, uništili nuklearni program, eliminisali Hamneija i teško oštetili njihove strateške sposobnosti. Međutim, primjećujemo znakove da bi ih snažan ekonomski pritisak pod kojim se nalaze, te strah od pada režima, mogli gurnuti u očajničke mjere. Izrael je i odbrambeno i napadački dobro pripremljen za svaku mogućnost.
1: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir predstavio je šestogodišnji plan za protjerivanje cjelokupnog palestinskog stanovništva iz pojasa Gaze u druge države uoči izraelskih izbora. Američki potpredsjednik J.D. Vance za najnovije poskupljenje nafte u svijetu pokušao je optužiti europske partnere.
3: Dakle, kada Iranci pucaju na trgovačke brodove, to očito znači da neki brodovi ne žele prolaziti onuda. Samo smo juče iz Ormuskog Moreuza izvukli oko 15 miliona barela, uprkos činjenici da Iranci i dalje pucaju. Šta je iko na svijetu preduzeo? Zašto je dužnost Sjedinjenih Američkih Država da budu jedina zemlja na svijetu koja zaista može obezbijediti da svjetska energetska tržišta ostanu snabdjevena?
1: Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Adama Tella, dosadašnjeg pomoćnika ministra obrane, novim zapovjednikom kopnene vojske. Tell je blizak suradnik potpredsjednika Vance-a. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Pod centralnom temom sigurnost Europe u podijeljenom svijetu u Sarajevu je počela četvrta Sarajevska sigurnosna konferencija, najveći geopolitički i sigurnosni skup na Zapadnom Balkanu. Konferencija okuplja više od 300 učesnika i više od 140 govornika iz cijelog svijeta. Trodnevni skup usmjeren je na ključne izazove evropske i globalne sigurnosne arhitekture. Organizator ovog događaja je američki New Lines Institut za strategiju i politiku iz Washingtona, Minela Deševac.
4: Direktor za strategiju New Lines Instituta za strategiju i politike iz Washingtona, koji je organizator Sarajevske sigurnosne konferencije, Azim Ibrahim, kazao je da dosadašnji pristup sigurnosti regije Zapadnog Balkana nije više dovoljan.
5: Zapadni Balkan ne treba da se tretira ni da se na njega gleda kao samo jednog konzumenta evropske sigurnosti. Ova regija može da doprinese sigurnosti i to može da učini kroz svoje oružane snage, kroz svoju namjensku industriju, kroz svoju stratešku geografiju, energetsku infrastrukturu i svoje kontribucije NATO savezu. Naša svrha i naš cilj ne može dakle biti samo da držimo Zapadni Balkan stabilno. Naš cilj treba da bude da pomognemo završiti transformaciju ove regije u potpuno integrisani dio euroatlantskog sigurnosnog sistema.
4: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka je rekao da je trajna sigurnost preduslov za evropske integracije i da sigurnost Evrope zavisi od sigurnosti svih zemalja i da Bosna i Hercegovina nije izolovana u tom smislu od Evrope.
6: Ja ću podsjetiti na ono što je potpredsjednica Evropske komisije Kaja Kallas rekao prilikom svoje posljednje posjete Bosni i Hercegovini. Previše i onih koji odbacuju međunarodna pravila, međunarodni pravni poredak. Evropska unija to svakako nikada neće

0: dvije godine je obavljen značajan posao koji se u najvećoj mjeri oslanja na rezultate naučno-istraživačkog projekta Pod nebom vedre vjere, Islam i Evropa u iskustvu Bosne. Rezultate tog istraživanja i izložbe koja je realizirana, dakle, u okviru tog projekta, naredni korak je bilo pripremanje stalne postavke i ona je evo ovdje, dakle, pred nama.
1: Ovaj muzej jedini je u ovom dijelu Evrope koji je u cijelosti posvećen islamskoj kulturi i umjetnosti, a njegovi eksponati su nosioci priča, sjećanja i iskustava. Oni, kako kaže članica kustoskog tima Aida Abadžić-Hodžić, otvaraju prostor za razumijevanje načina na koji se islam kroz vijekove živio, oblikovao i izražavao.
2: Mi danas u prostoru medrese, u Hanikahu koji je bio aktivan još i u prvoj polovici 20. stoljeća, u biblioteci koja je jedna od prvih institucija utemeljena Gazi Husrevegovim vakufom, predstavljamo dijela koja potvrđuju značaj islamske kulture u duhovnosti, umjetnosti, kulturi i nauci. S druge strane, smatram da ovaj muzej zato jedan institucionalni izraz autentičnog evropskog kulturnog nasljeđa.
1: Stalna muzejska postavka oblikovana je kao jedinstvena cjelina, raspoređena u tri galerije. U Gazi Husrevbegovom Hanikahu je izložba Ljepota u vjeri i vjera ljepote. Kuršumlija medrese domaćin je izložbe Život, prostor i trajanje, a u galeriji Gazi Husrevbegove biblioteke nalazi se izložba Ljubav prema knjigama. Kustosica muzeja Selma Pandžić i Aida Abadžić-Hodžić.
3: Jedan od najznačajnijih eksponata koji se nalazi u prostoru Gazi Husrevbegove biblioteke je svakako rukopis Gazalijevog dijela Hjalmidin. To je zapravo najstarija knjiga u Gazi Husrevbegovoj biblioteci. Prepisana je 1106. godine, 5 godina prije autorovi smrti.
2: Ovdje ima predmeta koji su nastali u Bosni, koji su rad naših domaćih majstora, prepisivača ili tumača, ali ima i dijela koja su import, ali ona su nam značajna jer nam također pokazuju i reflektiraju u toj visokoj razini kolekcionarstva u šta su sve bili uključeni bosanski muslimani.
1: U okviru Muzeja islamske kulture i umjetnosti Sarajevo djelovaće i naučno-istraživački odjel koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem islamskog nasljeđa na tlu Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
4: U Muzeju istočne Bosne u Tuzli večeras će biti otvorena izložba Arhipelag privremenih autora iz Tuzle, Sarajeva, Lukavca, Beča i Seula. Otvaranje izložbe je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Bosansko-hercegovački glumac Tahir Nikšić preminuo je u 77. godini. Ostavio je neizbrisiv trag u pozorištu, ali i u domaćoj kinematografiji. Igrao je u brojnim predstavama Narodnog pozorišta Sarajevo, te filmovima remake Iljat u Zlatnoj dolini u periodu od 1993. do 1995. godine obnašao je funkciju umjetničkog direktora drame Sarajevskog narodnog pozorišta.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 30 stepeni, Tuzli 31, Bijeljini i Zenici 32, Banja Luci i Bihaću 34 i u Mostaru 36 stepeni.
4: Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 16 do 25, a najviša dnevna od 31 do 38 stepeni. Pojačan je promet na putu Sarajevo-Mostar u oba smjera, kao i na prilazima većim gradskim zonama. Na graničnim prelazima Deleuše i Zupci kolone putničkih vozila su u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja su do pola sata.
5: 16 sati i 30 minuta, na kraju smo emisije i podsjećamo na važnije vijesti. Učenica nožem napala i povrijedila dvije djevojčice ispred škole u Tuzli.
4: U Bosni i Hercegovini počela izborna kampanja, koalicija Pod lupom upozorava na neujednačenost u kažnjavanju zloupotrebe javnih resursa.
5: Sarajevo domaćin četvrte sigurnosne konferencije.
4: Tenzije na Bliskom istoku se ne smiruju. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, speak.

0: Ker Aydin Koso, urednice emisije Mirala Huković-Hodžić i Sinala Šumar.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
3: Na stadionu Erazmora Kovane svečano su zatvorene 20. mediteranske igre, a zastavu Bosne i Hercegovine na završnoj ceremoniji nosili su atletičar Amel Tuka i Neira Sipović, osvajačica bronzane medalje u karateu. Jubilarno izdanje više sportskog takmičenja održano je u talijanskom gradu Tarantu, a igre su okupile preko 4000 sportista iz 26 zemalja. Takmičenja su se odvijala u 30 sportskih disciplina. Bosna i Hercegovina je igre u Tarantu završila sa 6 osvojenih medalja, od čega je jedna zlatna i 5 bronzanih. Nastupilo je preko 70 naših sportista, a najviše radosti dodijela nam je zlatnom medaljom Zakira Pušina, koja je u streljaštvu bila najbolja u svojoj disciplini.
4: Naravno, radilo se puno na treninzima da dođemo do ovdje, ne samo za kvalifikacije, nego također i vježbala sam finale. Na kraju se isplatilo sve, sav rad se uvijek isplati.
3: Inače, naši takmičari predstavljali su Bosnu i Hercegovinu u 15 sportova, a Taranto je za mnoge od njih bio ogromno i dragocjeno iskustvo. Tako smo zabilježili povijesne nastupe naše muške seniorske vaterpolo reprezentacije, dok je 3x3 košarkačka reprezentacija prvi put nastupila na mediteranskim igrama. Najuspješnija nacija ovih igara je zemlja domaćin Italija, koja je osvojila 224 medalje. Naredne mediteranske igre biće održane za 4 godine u Prištini. Europsko prvenstvo odbojkašica ušlo je u samu završnicu. Dobili smo 4 najbolje reprezentacije koje će se u Turskoj boriti za medalje. Prvi polufinalni par čine stari rivali Srbija i Turska. Biće to repriza brojnih velikih finala. Susjedi su u četvrtfinalu eliminisali Grčku sa 3-0, dok je Turska sa 3-1 u setovima bila bolja od Njemačke, govori reprezentativka Srbije Tijana Bošković.
5: Pa dobro, to su one utakmice za koje čitav život radimo i treniramo. Samo nadam se da ćemo svi nekako da uživamo u tim utakmicama, da nećemo osjećati neki prevelik pritisak, jer svakako doći do polufinala je veliki rezultat i svjesni smo toga da ako želimo da se vratimo kući sa medaljom, da bez obzira na to ko je protivnik, moramo da igramo maksimalno i naravno u najboljem slučaju da pobjedimo.
3: Polufinala su na rasporedu sutra. Srbija i Turska igraju od 15, a Poljska i Italija od 18 sati. Danas je u Berlinu počelo i svjetsko prvenstvo za košarkašice. Igra se po proširenom formatu sa 16 reprezentacija raspoređenih u 4 grupe. Nakon dugo vremena na turniru ne sudjeluje niti jedna selekcija iz našeg regiona, a košarkaški tim Sjedinjenih Država ponovo je izraziti favorit i u Berlinu će juriti svoju petu zastupnu zlatnu medalju. Interesantno da prvo kolo donosi čak 4 europska obračuna. Parovi Belgija-Turska, Španjolska-Njemačka, Češka-Italija i Mađarska-Francuska. Večernji program u Berlinu kreće od 17 sati i 30 minuta. Pored titule svjetskog prvaka, prvo mjesto na Mundo Basketu donosi i direktan plasman na naredne olimpijske igre. Na teniskom Grand Slamu u Njujorku poznati su svi parovi trećeg kola. Prvi nositelj Aleksandar Zverev je na terenu proveo skoro punih 5 sati. Francuz Alice se pokazao izuzetno nezgodnim rivalom, pa je Njemac do 16. finala stigao nakon 5 setova iscrpljujućeg tenisa. Zverev će u narednoj rundi igrati sa Čileancom.
6: Radio Goražde, 101,5 MHz.

Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Hrenovici i spomene obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomene obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju. 9 sati, 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomenu obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomenu obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomenu obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Gradski štab civilne zaštite Goražde nastavlja aktivnosti na opremanju službi zaštite i spašavanja koje djeluju

0: na području našeg grada. Jučer je javnom komunalnom preduzeću 6. mart Goražde predato vozilo sa pokretnom dizalicom namijenjeno službi za sanaciju terena, a već danas je planirana primopredaja novog terenskog vozila službi za medicinsku pomoć pri domu zdravlja dr. Isak Samokovlija. O svemu tome govorimo u nastavku programa. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Sanid Zirak, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu. Gospodine Zirak, dobar dan, želimo i vama.
1: E, dobar dan, Adi se vama i u studiju režiji, dakle pozdrav slušalcima Radio Goražde.
0: Hvala vam lijepo. Gospodine Zirak, jučer je javnom komunalnom preduzeću 6. mart predato vozilo sa pokretnom dizalicom. Koliko je ova nabavka značajna za službu za sanaciju terena i koje će zapravo zadatke novo vozilo omogućiti da obavljaju efikasnije?
1: Da, Adi, su upravo tako, dakle, služba za civilnu zaštitu, zaštitu požara i vatrogastvo i grad Goražde, dakle, u kontinuitetu nastavljaju implementirati jedan pristup koji je na fonu jačanja kapaciteta jedinica i službi u sistemu civilne zaštite grada Goražda. U toj funkciji je bilo i jučerašnja primopredaja, dakle, vozila sa dizalicom za potrebe naše službe, dakle, iz sistema civilne zaštite službe za asanaciju terena u slučaju prirodnih drugih nepogoda. Dakle, napominjem da mi u sistemu civilne zaštite imamo 11 jedinica i službi. Od 11, 3 službe su pri javnom komunalnom preduzeću. Jedna od njih je služba za sanaciju terena, koju smo jučer, dakle, ojačali sa predmetnim vozilom, sa dizalicom. Druga služba je služba za čistoću grada i treća služba je služba za vodosnabdijevanje. Napominjem, dakle, u vanrednim, dakle, okolnostima i u okolnostima izazvanim prirodnim ili drugim nepogodama. Dakle, to je vrlo bitno naglasiti za našu javnost, da se tu pravi razlika. Dakle, mi nabavljamo ta voza, jačamo kapacitete naših jedinica i službi u sistemu civilne zaštite za te situacije. Tako da, da je to vrlo bude jasno. Danas, kao što ste i sami, Arice, kazali, imamo uspješno provedenu tendersku proceduru u kraju, dakle, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i planom javnih nabavki grada Goraža za 2026. godinu. Sad u 11 sati, dakle, imamo isporuku novog, dakle, vozila Hyundai Tucson 4x4 za službu medicinske pomoći pri drugoj našoj gradskoj javnoj ustanovi Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija. Tako da ćemo za neki, evo, pola sata, sat, dakle, upriličiti tu, da kažemo, svečanost primopredaje tog vozila.
0: O kakvom vozilu je riječ? Koja je njegova vrijednost?
1: Sve ove aktivnosti su u funkciji jačanja kapaciteta i spremnosti tih jedinica i službi da u tim situacijama daju adekvatan odgovor na terenu. Vozilo je, ponavljam, dakle, Hyundai Tucson 4x4 SUV, dakle, za terenske posjeti, dakle, našim prije svega internetskim ambulantama u zimskim i drugim teškim uslovima, da bi se mogli, dakle, isporučiti ili lijekovi, posjetiti, dakle, i na kraju krajeva i na kućnim adresama, dakle, našim pacijentima, kako bi olakšali tu vrstu, dakle, zdravstvene usluge koju pruža naša javna ustanova Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija na tom primarnom nivou zdravstvene zaštite. Ukupna vrijednost vozila sa PDV-om je oko 65.000 konvertibilnih maraka.
0: Ovakva vozila zasigurno mogu biti značajna prije svega u vanrednim situacijama, posebno kada je potrebno djelovati na teško pristupačnim područjima, a ima ih takvih.
1: Tako, upravo tako, Adi se, dakle, mi znamo u konfiguraciju terena, teritorije grada Goražda, znamo također da imamo područne, dakle, ambulante porodične medicine, dakle, koje su u sklopu, nije ukupno 13, koje su u sklopu naše gradske javne ustanove Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija.

0: I ova služba, dakle, za medicinsku pomoć je, dakle, po našoj legislativi također član, dakle, sistema civilne zaštite i u tim, dakle, okolnostima vrlo često postoji potreba i davanje tog prvog odgovora i u tom medicinskom zdravstvenom aspektu u takvim situacijama, tako da smo u komunikaciji, u koordinaciji sa menadžmentom, dakle, ove naše gradske javne ustanove, dr. Isak Samokovlija, dakle, dogovorili taj prioritet za ovu godinu i evo, dakle, u skladu, ponavljam, sa pozitivnim zakonskim propisima, prije svega zakon o javnim nabavkama i planu javnim nabavki, smo uspješno proveli, dakle, tu tendersku proceduru. I evo, za neki pola sata imamo tu svečanost primopredaje tog vozila.
1: Nabavili ste, dakle, dva vozila za potrebe javno-komunalnog preduzeća, Dom zdravlja dr. Isak Samokovlija. Inače, koje službe su prioritet u narednom periodu, kad je riječ o daljem opremanju? Postoje li već neke konkretne nabavke koje se mogu očekivati?
0: Da, postoje. Adi se, evo, već jutro smo bili, da kažemo, na vezi sa, dakle, služba civilne zaštite i zaštite od požara i vatrogastva, na vezi sa odsjekom za javne nabavke, vezano za nabavku novog vatrogasnog vozila za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice, odnosno za potrebe našeg dobrovoljnog vatrogasnog društva, budući, dakle, mi tu mehanizaciju i vozila nabavljamo, dakle, preko DVD-a, jer je tako zakonom i legislativom to definisano, budući mi ne možemo izravno, dakle, nabavljati vozila za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice, već se to radi zapravo sve lokalne zajednice, tako, takav je zakon, radi to preko DVD-ova, tamo gdje oni postoje, gdje ne postoje. Nažalost, istornirana je takva nabavka za vatrogasne jedinice, međutim, to je su neke aktivnosti da se vrše izmjene i dopune tog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, kako bi se te neke stvari otklonule da kažemo, ubrzali i pospješile, dakle, procedure jačanja profesionalne vatrogasne jedinice pri jedinicama lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dakle, ponavljam, u toku je, dakle, upravo, dakle, došli smo na tačke pokretanja, dakle, tenderske procedure za nabavku novog vatrogasnog vozila za potrebe našeg DVD-a, odnosno naše profesionalne vatrogasne jedinice grada Gorašca.
1: A nedavni požari i druge, naravno, vanredne situacije ponovo su pokazale koliko su važne spremnost ljudi, ali i odgovarajuća oprema.
0: Upravo to, Adisa, to je vrlo bitno, dakle, ove intenzivne i nagle klimatske promjene kojima svjedoči cijeli svijet, diktiraju, dakle, politikama na svim nivoima, donosiocima odluka, da shvate, dakle, ozbiljno situacije, kako bi se, dakle, ovi resori na svim nivoima unutar naše države Bosne i Hercegovine, dakle, dodatno ojačali i kako bi, dakle, bili u sposobnosti, u mogućnosti da daju te prve odgovore na takve buduće izazove koje će, nažalost, prema svemu sudeći, biti još agresivniji, još izazovniji i još kompleksniji.
1: Gospodine Zirak, hvala vam na ovom javljanju i svako dobro.
0: Pozdrav vama i slušalcima Radija Goraždar.
2: Radio Goraždan 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Iskošteni pileći batak, kilogram 7,95. Mila mlijeko, 2,8% mliječne masti, 1 litra, 1,15. Bio tablete za suđe, 43 komada, 9,99. Konzum i Merkator.
4: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml Marku 45, Dav dezodorans 150 ml senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje triler Pobuna. Akcijski triler godine s Jasonom Stathamom u glavnoj ulozi donosi eksplozivnu priču o izdaji, osveti i međunarodnoj zavjeri u kojoj nikome nije moguće vjerovati. U svijetu u kojem nikome ne možete vjerovati, jedino je pravilo preživjeti. Film Pobuna prikazat će se 9. septembra 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice je 5 konvertibilnih maraka.
0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.

Pletem se u riječi tvoje, ko u mrežu napuštenu. Kada stvari krenu dolje, ja te ne prepoznajem. Svakom riječi gađaš ravno, pa me pogodiš u srce. Kao ranjen ja ću past.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan iz našeg studija još jedan put. Nova školska godina u Bosansko-Podrinjskom kantonu počela je prije nekoliko dana, a uz početak nastave nastavljaju se i aktivnosti na poboljšanju uslova u školskim objektima. Jedan od pozitivnih primjera dolazi iz Bogušića, gdje je školski objekt dobio novo ruho, uređena je nova fasada, čime su osigurani bolji i ugodniji uslovi za boravak učenika i rad nastavnog osoblja. Prije izvedenih radova objavljen je danas. Ovom događaju prisustvovala je i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić. Naravno, sa njom razgovaramo u nastavku. Ministrice, poštovanje, da li se čujemo?
2: Poštovanje i vama, dobar dan i srdačan pozdrav svim slušalcima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo. Ministrice, danas ste bili prisutni, dakle, u Bogušićima, završeni su radovi na školi. Možete li nam reći šta je sve urađeno i kolika je vrijednost ove investicije?
2: Naravno, evo ja i ministar Bojan Krunić smo se trenutno vratili sa terena gdje smo obišli objekat u osnovnoj školi u Bogušićima, to je područna škola javne ustanove osnovne škole Mehmed Ali Magdizdar. Ono što meni je veliko zadovoljstvo jeste, znači, da je objekat konačno dobio novo ruho, to je urađena je fasada i urađena je stolarija. U razgovoru i sa roditeljima i nastavnim osobljem oni se posebno raduju, jer je objekat bio u jako lošem stanju, tako da je period kako ljetnih mjeseci tako zimskih bio baš neprilagođen za izvođenje nastave. Bilo im je puno u ljetnim periodima toplo, u zimskom hladno, tako da osmijeh djeci, roditelja i nastavnog osoblja govori puno o svemu ovome što se uradilo. Uh-huh. Ono što ja želim da naglasim jeste, znači, da je vrijednost projekta negdje oko 200.000 konvertibilnih maraka i sredstva, znači, koja su se obezbijedila putem Fonda za zaštitu okoliša i u stvari čitav projekat je izvodilo ministarstvo za urbanizam.
1: Možemo reći da je ovo jedan, dakle, konkretan rezultat ulaganja i ministarstva obrazovanja i evo urbanizma u poboljšanje uslova u školama. Ministrice, posebno je važno što se ulaže i u škole u manjim mjestima. Koliko je vama kao ministrici važno da ni jedna škola i ni jedno dijete, evo, kao što primjer pokaže, ne budu zapostavljeni i zaboravljeni?
2: Pa upravo ste to dobro rekli. Znači, u ovom prethodnom periodu, u prethodne 4 godine, ja mislim da u posljeratnom periodu nikad nije više urađeno infrastrukturnih projekata i nijedna škola nije izostavljena u svemu tome. Pored gradskih škola u kojima, znači, cirkulacija je velikog broja učenika, također nismo željeli da zaboravimo ni ove učenike. Recimo, evo, ovu školu u Bogušićima pohađa 21 učenik, međutim svako dijete je nama jako važno i jako bitno. Ja na čelu ovog ministarstva stvarno koristim ovu priliku da se zahvalim prije svega svim mojim kolegama, kompletnoj vladi Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, a ono što posebno želim naglasiti jeste ministarstvo urbanizma, odnosno ministar Bojan Krunić. Kada pogledamo bilo koji objekat gdje su se radili infrastrukturni projekt,

0: ministrice, imate li informaciju kakva je situacija s brojem učenika u Bogošićima, koliko djece trenutno pohađa ovu školu?
1: Rekla sam sada, 21 učenik je, tu je nastava se odvija od 1. do 5. razreda, trenutno radi 3 nastavnika razredne nastave, imamo jedno čisto odjeljenje od 1. razreda i imamo dvije kombinacije, znači 2. i 5. razred i 3. i 4. gdje radi 2 nastavnika razredne nastave.
0: Uh-huh. Ministrice, dakle, nova školska godina počela i prije nekoliko dana. Kako je protekao početak nastave na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda? Jeste li zadovoljni?
1: Pa ja uvijek kažem da sam zadovoljna i stvarno smo se potrudili u prethodnom periodu da početak ove školske godine bude uspješan. Ono što mogu da kažem, znači da je nastava počela utorak 1. septembra i da će trajati do 11. juna 2027. godine. U novoj školskoj godini imamo ukupno 2743 učenika, od čega je 1973 učenika u osnovnim i 770 učenika u srednjim školama. I ono što posebno radi jeste podatak da su školske klupe po prvi put sjeli 205 prvačića. Mi smo se potrudili, znači, da obezbedimo sredstva, pošto je proces kurikularne reforme već drugu godinu se realizuje na području našeg kantona, pa onda moramo pratiti one trendove koje imamo u drugim kantonima, obezbijeti udžbenike koji će sve to da prati, tako da su urađeni udžbenici po kurikulumu za 1. i 2. razred. Ministarstvo obezbijedilo potpuno nove udžbenike za sve učenike 1. i 2. razreda. Za naše prvačiće je obezbijeđeni pribor, tako da je stvarno početak školske godine iz ugla roditelja i učenika 1. razreda, možemo reći, bio potpun i obezbijeđen od strane ministarstva za učenike 2. razreda. Svi učenici od 1. do 5. razreda su u školama dobili udžbenike. To je ona nabavka koja je bila prije 2 godine.
0: Uh-huh.
1: Tako da ni tu nisu roditelji trebali kupovati udžbenike i za socijalno ugrožene kategorije su udžbenici obezbijeđeni u školskim bibliotekama.
0: A ministrice, početak školske godine podrazumijeva i osiguranje potrebnog nastavnog kadra. Jesu li sve škole na području našeg kantona novu školsku godinu dočekale s dovoljnim brojem nastavnika? Znamo da su u proteklom periodu provedeni konkursi za prijem nastavnog osoblja.
1: Pa evo, mi konačno imamo, znači, onu povratnu informaciju iz naših škola, konkursna procedura je provedena, možemo stvarno opet s obzirom na naš kanton i položaj i sve ostalo, po ovakve probleme imaju drugi kantoni, možemo stvarno biti zadovoljni kako je protekla konkursna procedura. Možemo reći da je stručni kadar u velikom dijelu zastupljen. Ono što uvijek nama predstavlja problem, a to je problem i drugim kantonima, jeste nastava, odnosno nastavnici matematike i fizike. Jedna lijepa, recimo, meni informacija jeste da smo mi uz našu saglasnost odobrili osnovnoj školi Prača da raspišu konkurs na neodređeno, iako je to mali broj časova, ali da pokušaju na taj način obezbijediti stručan kadar i u toj školi. I vjerujete da se ove godine prijavilo 5 nastavnika koji dolaze iz kantona Sarajevo, znači da i to bude negdje ogledalo da mi nigdje ne zaostajemo i u tom pogledu sa drugim kantonima, kada je nastavniku iz Sarajeva interesantno doći u Praču da radi, odnosno zasnuje stalni radni odnos.
0: Ministrice, evo možda na kraju da pošaljemo neku i poruku svim učenicima, nastavnicima, a Boga mi roditeljima.
1: Pa evo, ja ću još, ako mi dozvolite, iskoristiti priliku da pomenim da je ministarstvo u jako dobroj saradnji sa federalnim nivom i da smo ove godine sa federalnog nivoa obezbijedili oko 100.000 konvertibilnih maraka da svim učenicima sa poteškoćama obezbijedimo asistente. Uvijek naglašavam da smo mi jedan od rijetkih kantona gdje svako dijete koje je kategorisano ima svog asistenta. I da ove godine moram reći da je ministarstvo obezbijedilo da učenici imaju 11 asistenata, a inače je potreba za 27 asistenata. Imamo čak djecu koja će biti u narednom periodu u procesu kategorizacije. Moram reći da mi je žao zbog povećanja broja djece sa poteškoćama, ali evo, mi iznalazimo sva moguća rješenja da i njihov boravak u školama i proces inkluzije olakšamo maksimalno kako

0: učenicima, roditeljima, tako i našim nastavnom osoblju. Malo prije sam zaboravila spomenuti da su škola Fahrudin Fahru Baščelija u iščekivanju, znači procedura je završena, kupljen je potpuno novi kombi za prevoz učenika, vrijednost je 120.000 konvertibilnih maraka i nakon dugog niza godina osnovna škola Mehmed Ali Mandiza će također dobiti kombi koji prevozi učenike iz područnih škola. Također je provedeno obrazovanje odraslih, znači onaj konkurs koji smo najavili, čekamo povratne informacije prije, da li su se prijavili od osobe koje mi imamo na evidenciji da nemaju završeno osnovno obrazovanje. I eto, znači puno stvarno je projekata i svega što se tiče unapređenja u oblasti odgoja obrazovanja od strane ovog ministarstva u prethodnom periodu urađeno.
1: Ministrice, hvala vam na gostovanju i informacijama koje ste podijelili sa našim slušalcima. Ono što je svakako bitno istaći i pohvaliti jeste da učenici na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde novu školsku godinu dočekuju stvarno dobrim i sve kvalitetnim uslovima. Želimo vam mnogo uspjeha u nastavku rada i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama i vama sretan rad.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušalci. Bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herć.

0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
2: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražda čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 5. septembar, 11 sati, 28. međunarodni memorijalni rukometni turnir Mirsad Hurić. Subota, 12. septembar, 11 sati, 31. međunarodni memorijalni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12 sati, 12. memorijalno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba. 18 sati, promocija monografije Šehida, 1992-1995. godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 13. septembar, 10 sati, 22. državni kup Mujo Peštak Tito, lokacija Sadba. 11 sati, 6. međunarodni rukometni turnir, 18. septembar. 19 sati, promocija knjige Genocid u Srebrenici u pravosnažnim presudama autora Ibrahima Bećirovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvih žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati, promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995.

Ta godina Neira Mekić Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde, 19 sati Hatma i Dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomenu obilježju. 9 sati, 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomenu obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomenu obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomenu obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.